چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

برایم بخوان محمد. میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبرویم مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله بس کن. این قصه کسی را به خواب هم نمی برد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پایی پشمرده شود، مزرعی بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برقص تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد، تا از یاد نبرم محله غمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا ورامین ترسیدم و کودکان به لهجم خندیدم. با آینه نگاه کردم به چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخوان محمد، تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر میکنم این خیابانها را نمیشناسم. درخت های اوکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان میدهند و شبها پرنده ناشناسی و کلکین میکوبد و آوازی محزون میگوید بیگانه، بیگانه. میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم، از میان گورهای دست جمعی محبوبم را، از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و درباره آنها نوشت. در ایران نیز یکی از نویسندگان خوششانس روسی است که تقریبا تمامی آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند می توان به این عنوانها اشاره کرد: سرفیف، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان‌های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی درآمده که یکی از معروف‌ترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی آن یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند می توان به این عنوان‌ها اشاره کرد: سرفیف، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من.

همیشه کوشیدند با بیان زیبایی ها و بزرگنمایی ارزش های مقدس و پایدار زندگی انسان دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسنده‌ای که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی ها و سیاهی های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فراکت تصویر می کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بینوایی که توصیف کرده مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسیست. داستان هایی می نویسم که اجتماعیست. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می‌شنوند. من سعی می‌کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقت پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بی‌نوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم، کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه‌ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخاستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم می‌زنم، فکرم بهتر کار می‌کند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی می‌وزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم، چون صدا از طرف کوچه می‌آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچک اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدن‌های باد خشمگین و خم شدن درخت‌های توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رختخوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رختخواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بی‌نوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش، دو موجود کمرو و مهربان اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات اطراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیب‌های پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود، چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن و شوهر بی‌نوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این

این واقعا همون داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می کردم و آن را با ضیافتها و ریخت و پاشهایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می کردم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد و با دقت ظالمانهی تکه‌هایی از عمر مرا که از میان می رفتند و اثری از خود به جان می گذاشتند رقم می زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت موندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میایند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم، ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بینوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتتبار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخواستم و ایستادم. چیزی نمیتوانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمیدانم صدای طوفان بود که میشنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بینوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن، قهرمانان قصه های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه هات چی به روزشون آوردی. چاره‌ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بینوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می‌کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدام یک از داستانهایم هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آی گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ما نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرئی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شرح بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونا را از هر گونه امیدی محروم میکنی؟ شاید جناب عالی، تو آقای نویسنده مشهور، دشمن روشنایی و امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی ها و غم ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی های بشریت لذت میبری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بی پایان میخوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعا هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعا هم می دیدم راست می گویند. اغلب نویسنده ها از همین شگرد استفاده می کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان. من با تصویر کردن این تیر روزی ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی رو که متاسفانه اغلب بی عاطفه و بی تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر میکردند که چه بگویند. حرکتی غریب و ترساور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت میکردند که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندن نوای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندن؟ به چه دلیل میخندن؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندن، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی‌های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی‌های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده‌ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمی‌کنه و روحشون رو نمی‌آزاره، آیا خیالات واهی تو در قصه‌ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کارت موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهمکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 بین سو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره های منفور ساواک آفتابی شدند، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکه‌دار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی، آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود، و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده ای روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. همونطور گفتم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت‌های خودشون پرداختن از شکنجه‌های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد، زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه، همراه ما هستند که با ایشون گفتگو می‌کنیم. درود بر شما خانم آزاد. خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکان به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا با هم دیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز باجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد با هاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ به همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت‌های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینی که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ، به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت، و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اون رو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه ببرزم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیده ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل من میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم. و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن، و همینطوری سعی میکردیم این نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همین جوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایران رو از بین میبرم، ایران یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه، میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایرانی اما نوینی درست کرد، این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افرادو بیاره فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. ما متاسفانه در حال حاضر همون جوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل که خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدا میام تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود. اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر میرسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بگم تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که یه شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده. این ساواک چی بوده چی نبوده؟ یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچه‌شو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناح‌ها و افراد عناصر روشنایی میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان و ساواک میدین، این میتونه یه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکرد، اینا بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا، مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن، من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، ما... از تو میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک رو میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزاشون کارمنداشون دوره ببینن، اینا همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از بازجوییم و برخورد ساواک در خودم میدیدم، میدیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایزد فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزنه، نه خیلی منظم خیلی مرتب میومدن سعی میکردن. خود یکی از عوامل ساواک که روزی توی با جویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد. یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستم بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابش میخورد، مار کباب میگرد. این جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش بودم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به طرف راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویرتون کامل بیفته. یه مقدار سر دور بیاین. آها، اینجوری بهتر. بله بله، خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلا روایت های خودتون رو نگفتید؟ این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلا روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: ولاد، جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال، سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم، که کل داستانهای زیادی هست هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتار چه کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اومدن یه مقدار زندانا رو ترتمیز کردن، وسایل شکنجه رو یه جوری گوشه کنار قایمش کردن، صلیب سرخ رو آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو، که البته رد کراس اینترنشنال رو که آوردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندان های دیگر هم برده بودن که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، 3 نفر کارمنداش اومدن اونجا نشستن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم 2-3 نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها هم اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشونه نشون دادن، فرم شکنجه هاشونه نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که ساواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا، ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه همون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه همون صحبت کردیم، در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایمز صحبت کردم، با دوسته تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی خواهرشم، اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه نتونستم. حالا قراره یکی از دوستانی که واردتره بگرده اونو پیدا کنه که بذاره اینجا. نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بعدنم شما نگاه کنیم، ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود ما عقیدمون؟ فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت مسئله خدمت به مردم پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما می‌خواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعداً بهتون، آمار ناقصی هم از زندان زنها دارم بهتون میگم. ما می‌خواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم سخنرانی‌های تعدادی از افرادی که می‌شنویم که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیام مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن. یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم، اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب، به عنوان یه استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم، یه دفعه دیدیم خفقان خفقان خفقان پشتش اومد، همینطوری که اون دوستمون نوشت، همونطوری که همه میدونن، یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم تعداد زیادی از دوستامونو گرفتن، کشتن، زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودش آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقتی فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمونی میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم واقعا، از سواکی اومده بودیم، نشد برسیم. و اومدیم یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن. و با اومدیم بعدش هم من تو همون چیز من نوشتم، واقعا ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن، ما اومدیم خود تو امریکا، من پست‌داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بودم، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون راهی ها گذشت و بالاخره کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترسد بودیم که بنویسیم داستان هامونو. و شما هم نگاه کنین، داستان های کتاب های مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترسد هستم که کتاب ها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت های مختلف، تجربه های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود و ما هم فی الواقع دو سه سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایران دارن غلط می‌نویسن، ساواک دارن معرفی میکنن به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست که هیچ کس مخالف اون نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت ها خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینید، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی، دیگه جزو وزراش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبت هایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد. با ترس لرز، باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه، با ترس و لرز، اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم، رفت این نامه رو به شاه داد. شاه نگاه کرد، کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شروورا چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شروورا چیه؟ خب جالبه ببینین، توی کشوری که میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنها میتونن درس بخونن، مردم میتونن درس بخونن، این خیلی جالبه. خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال 18 سال 19 سال شد بهش بگی پدر سخت حرف نزن، همینجا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشون قبول ندارم، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفای میزنه درست شبیه اون چیزایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بویفرند و گرفرند داشته باشیم، بریم تو کافه نمیدونم فلانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینین، این پرسشگریه. طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ و مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم. میخواد بسازیم. ببینید من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. من هر سالی که میرفتم به کنفرانس های بین‌المللی اندوکرین و مرزقند و اینجور چیزا که از تمام دنیا میومدن، من میدیدم مردم از کشورهای مختلف میان تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همان هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرن بیرون. من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با 4 تا امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من بخوام با ایرونی این رد و بدل رو داشته باشم، من بخوام برای کشور خودم داشته باشم، این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعدادی ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم، تو وسطای شکنجه من خاطره خودم رو میگم. وسطای شکنجه من یکی از باجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبع رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی، ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی، اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم. اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت، دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا، اومد انسان، انسان مغزش رشد کرد، این نیمکره مغز شد، این کورتس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده، اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشه. یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا؟ یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی، چه زمانشو چه زمان خوبین. خیلی حسن.
0: حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز موجب مبارزه شده بود و از جمله مبارزه مسلحانه، یا مبارزه مسلحانه باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
1: ببینید جواب من دو تا حرف سالهای سال از مردم شنیدم، واقعا من نه جامعه شناسم نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی واقعا همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اون جایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اولی که اصلا یه درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته های جزنی از اول بخون. اینکه داریم میگه که بابا من بخوام باهاتون صحبت کنیم، یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود. اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمیکرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بگو. اصلا من بر میگردم به عقب، 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خورده ای بوده کشتنشون. اونا اصلا بیچاره ها شون بودن، حتی شب مثل که یکی اصلا سیاسی هم نبود. اونا اصلا چریک و اینا رو نمیشناختن، یعنی سالها قبل دانه حمله کردن. من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه، ما یه اعتراض خیلی، من خودم شاهدش بودم، اعتراض ساده‌ای داشتم تو وسط همه بچه ها، خیلی ساده چون مجلس رو بسته بودن. یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخ همه ما رو کتک زد، که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیره. اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود، اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن. ما داریم میگیم مجلس و شورا رو نبنده، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگانمون هم صحبت کنن و ما هم با اونا صحبت کنیم دیگه. این چه خوشونتی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی، البته خمینی یه ذره زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ طرز تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین طرز تحلیل بشه. چون حرفی که من دارم میزنم، من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا. خشونت حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم، اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود. حالا اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم. کسی که داره به من میگه تو فکر نکن، من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم، تو حق نداری اون گوشه بشین، وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگنایزتر کرد، سیستماتیکتر کرد. البته این دستار هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمان های امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ های نمیدونم سر جنگ سردم کمک کرد، واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار، بابا اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
0: بله. حالا خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم.
1: بله.
0: اشکال شکنجه چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه هایی روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم هست، یعنی شکنجه های ساواک و
1: بله.
0: شما درباره خودتون توضیحی بدید.
1: والا راستش بخوای، اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجم صحبت کنم، حرف خیلی زیادتر خواهم زد. چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من، تا تونستن شکنجه کردن. و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم. در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه های متعدد مختلفی بودم. همینجوری گفتم تو زندان قصر رو اوینم رفتم، خب بچه ها رو دیدم، صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن، اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن. ما میگشتیم، نگاه میکردیم، خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم، از نظر قانونی هم حکم جلسه میومدیم، حالا فوق 4 تا سیلیه 2 تا شلاق میزدیم، چون اینا اگر نمیکردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته میشدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایر این بود. حالا من داستان خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه 2 ماهی هم بود که سر کار رفته بودم و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه ایده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم، اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت. حالا دیگه داستانش تو نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یارو 20 دقیقه تو که هستی چی هستی و اینا، تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منی گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی، باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی، با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیر کبیر رو خوندم؟ این چی من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، به عنوان ایرانی هم حق من اینا رو بخونم. باید صحبت کنی، بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی، با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا

دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود. دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستمو بستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داری نه حقوقی داری نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای هزار هستی نه صفری ها، منهای هزار، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ، فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی. توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو رو مچ دستت آویزونی به سقف، این برقی میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندام. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید، ساعتهای زمانهایی بود غش میکردم، بی حال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم، که بیرون میگفتم بابا من پام شلاق زدین درد کرده برام میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. من مجبوره بهش میگم بابا جو تو من خرگیری بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه، این بیشتر دردم میاد داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن. تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجای ساعت بود یکی خورده بعد از شب بود، فردایش صبحش و عصرش هم این کار کردم، پس بردم این کار کردم. تازه 3 روز بعد از استخدام یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر من در آوردی، الان داری به من ورقه جلب بدی؟ خب این غیر قانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، خب این غیر قانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی، من رو لطه پار کردی، پای من هر کدوم یه متکا شده بود، اینقدر سیلی و لگز زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که هم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندام. این 3 ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردن رو، منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه ها رو کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم، برای اینکه تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم من لیست شکنجه ها رو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبرسن، یا اینکه به آویزون میکردن، یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن، حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش رو گذاشت رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، و در نه من خورزی مغزی میکردم. کما اینکه دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد، حالا هر کس بود، چون ما چشم بند داشتیم. این شلاق شدنش من. آویزون کردنم که بهتون گفتم با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاقت هم میزدن، الکتریک شاکت هم میدادن، آتش هم نمیدونم شم کبریت سیگار و آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدینه دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوختیم، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیومد.

0: شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فولاد وحشتناک بود، اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون تو نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگانتون اسمون دستگار بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود. یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشم من بستش، من مثل کوره دست دارم، یه چیزک جعبه‌ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت منو مجبور کردن رفتم تو. یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده‌ای هم نیستم، نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایین این شروع شد به گرم کرده شدن. و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بوهاش هم در اومده بود، حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا. یه دفعه یاد واقعا کوری آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچیکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونیم من کی هستم؟ چرا اینجوری منو میخواین بسوزونین؟ اصلا اسم من، فامیلی من، اینا همیشه میاد میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستی، تو برله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور ارته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج منو گذاشتم، چشم و صورتمو نگه داشتم، خداحافظی کردم، با همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم. اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید. نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نه میخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزو میکردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ دارم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم. بابا سواب شکنجه کرده، شکنجه وسیله هست بود برای سواب، سواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم. حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدار شن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم، نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن، از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسانی دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید، برای همینه ما میخوایم با جوونامون باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبری دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیر خورده رو دیدم، اصلا سرمو برگردوندم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه، اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو، ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد، اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن، من موهام بلند و دو مرسوی بود، منو گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود، خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاهیه انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم، توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما هم گول خوردیم، شما هم گول خوردیم. من یکی خودم رو دارم میگم، هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن، و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود، اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف، هر کس و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. تو یه سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جایی رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ABC داره یادم میره، که رفته بودم تو دستشویی، یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم، اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 تا لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم، هر کس اگه نگاه میکرد ببینن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تون تون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدم یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن، من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه و نیم شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بیچاره دایی ما مادم محسنی بود و اینا، که اینو بیارن شکنجهش بکنن. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم، خب دایی من خودش ایرونه میدونه، اگرم اووردن شکنجش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. پیش گفتم که به یه محرفی ندارم بهت بزنم دیگه، انتخاب توه، تو بخوای بکنی. من انداخت توی سلولی، حالا خوشبختانه دایم رو نیورد، اما منو انداخت توی سلولی که دمون دشویه هم بود، عدوان دوستانی که تو کمیته بودن میدونن، سلول مرتوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود، البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بودوری اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتین دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پس فهمیدم شب ژانویه بوده، اون در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلواری بلوز زندان و یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود، هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط میشد. اینا 2 شب و 3 روز من اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم، روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن، من نمی دونم عقب چی بودم، من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم، با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم، می دونستم گروه ها کیان چیان، عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن، گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چه در خارج چه در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا، که بیام بگم، البته اگرم کرده بودم نمیگفتم ها، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا، بابا چون اسلحه من اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
1: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
0: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکنه شما رو، من احترام به همه ادیان میذارم اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم، من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن، این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکاناتو. برای همینه من خواسته جامعه‌ای هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه، هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هر چی باشه برای خودش باشه. کما اینکه تو امریکا من 35-6 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میکردیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
1: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توضیح میدادین، من یک سوال به وجود اومد. بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
0: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم، نبود. مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر و انواع اقسام شکنجه ها. حتی شکنجه های بهتون گفتم، حتی زن حامله شکنجه میکردن دیگه. اینه میخواییم ما اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد، بعد از چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود، میدونستم شلاقش زدن، شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بود، اون بود ما با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی، تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمیکنن. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم. بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه حرف تو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذره و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
1: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدن آزاد می شده، خب یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیبم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدش چی بوده روی فرد؟
0: اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص غددم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروید بایوپسی میکردیم، به اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متد رو گذاشته بود، من زیر درس اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته 2 ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله هم نبود برای من، میکردم، وظیفم بود، جزء کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل رو تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم، البته خب تیرویدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یه دفعه احساس کردم من یه شکنجهگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم، بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی، مریض رو یه جوری گفتم، بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم، اصلا دست خودم نیست، برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب کار خودم میکردم دیگه و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم. و بعدن ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش در میبود، من یه سری کارها داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره، دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن. واقعا من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه و همینطور تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفشای مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا و انواع اقسام مسائل دیگه، نمیدونم شکنجه برق که میزدن به دهن و گلوی ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم یا به قفسه سینه میزدن، نمیدونم نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن، البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت و اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست. اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه، آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره، بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستانم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون رو بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستان نیم ساعت یه ربع حرف میزدن مجبور بودیم قطع کنیم بعدن دوباره بنویسیم. دوستانی بودن مجبور بودن برگردم به روان پزشکشون صحبت کنن، توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن. همه این چیزا یعنی یاداوریش، یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزشون، یاداوریشون استفاده بکنن. توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن. یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره. که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بوده بچه هم به من بود، به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من. تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم که بعدن بزرگترم بزرگتر شد که الان دیگه خانومه یه برای خودش. با من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم. برای من این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شد، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالب واسه خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود، یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری، من برای ریام خیلی مریض بودم، تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم او این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوعی خیلی چیزها. من خوشحالم، خوشبختم که تونستم خودم رو ریمونت بکنم، بگم که دوباره بسازم. اینا هستش. و اما اینجور رو بخوام بگم، چند دقیقه داشتم یک کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدن بیرون و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، به خصوص هم الان هم اصلا، ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود که اینا چیزی بود. حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرشو بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، این خودش یه غروری به من میداد. توجه کردی؟ اما اینجوری نگینا، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو. این چیزا حتما بود، اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل اونام خجالت میخواستم بکشن و چیز بود. برای ما موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانی ها به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود. اما متاسفانه تو زندان خمینی اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن، تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما، توجه کردی؟ و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم، هم دردی بیشتر حس میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم که این امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم، دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن. اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی. اما ما اونجا بودیم، مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن، و اما ما این کمکای فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
1: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود؟ وقتی شما رو بردن دادگاه، دادگاه چگونه بود؟
0: من قبل از اینکه دادگاه بگم، واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه زنانی که شکنجه شده، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
1: من حتماً بفرمایید،
0: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم، که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون، و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله رو میشناسم که در زمان همون داستانهای شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب ها نوشته شده که یکی از همون تریک های ساواک بود که میرفت بچه های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروهی مال سیروس نهاوندی جمع کرد. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغی که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا، بچه ها، هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه، دختری که مثلا 18 سال از اوهو اینا رو میگرفت، اسم و شماره تلفن و همه اینا رو میگه، اون بچه هم چه میدونستن. بعدا یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن دکتر در همون داستان گرفته بودنش. این فیلم واقعی واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود واقعا. دختر 15 ساله‌ای بود بابا جان، حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا که کلی هم ساباکی ها به اینا میگفتم بابا جان شما خوشگل بودین میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن، واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت، هیچی هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوی بهش گفته بود ببین تو دیگه جوانترین و اون پایین پایین هستی، همه پرونده هم رو شده ها، همینه. اومدن 8 ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن، خیلی وقتا هم تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموش کرد، من شوخی میکردم بهش میگم تمجموش میکنی این، هی مظلوم مونده. یک دفعه عزاده اینه خواست، عزاده معروف با اون دستا و لگداش خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتم و توبه نامه نوشتن، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه ما عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم، حتی فکر نکنین چه باید کردم، لنین خونده باشه، نه این کتابای معمولی رو خونده، اینو خوندم، من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی منو لگد زیر و لگد و مشت گرفت که تو احمق چیک هستی که جرأت این کارو داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، منو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی ها؟ این عدل ساواک بود. دختر دیگه 22 ساله کتاب خونده بود، میدونم کلاس بی سوادا درس میداده از اینا، اینه گرفتن چنان شکنجهش کردن، بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردن، مردم مست کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست و فلانی اینا، و کلی هم به زندانی دادن. این سابق باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارا رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما حرف بزنید وگرنه خواهرتون ما چیز میکنی، ما تعرض جنسی میکنی. آخه به این دختره چی مربوطه؟ اون برادره هرچی باشه، این دختره اصلا برادره 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختره کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن، این چیزا رو اذیت کردن. ما داریم زنایی رو زیر شکنجه مردن، ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خب این باید بره دادگاه، بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تیک تیک سوخته بوده، دوستامون دیده بودن اینو، چیز فاطمه امینی این زیر شکنجه مرد. بعدن اتفاقا 2 تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها میرفت زیر سیرسون آواندی به ساواک میداد، همه رو داشت. این دو دختر چون قبول نکرده بودن خودش شکنجه چی هم گفته تهران اینا هم گفته کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا. دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن. دقت کردی؟ و من یه آماری هم به تون بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین ما آمار تمام دخترها رو نداریم. ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون، هر کسی میدونن که ها بودن تو زندان، به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه از اونم تمام اطلاعاتو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم. ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه، پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از 18 سال بودن. از در بین 18 تا 25 سال 189 نفر بودن. سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن. سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا مثلا یه خانومی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنی بوده مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا. زن فوق‌العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن، اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم. از 404 ما فقط 360 تحصیلاتشونو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 42 نفر، 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندان های دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه، خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم تحصیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگاه ما،
1: بله حالا راجب دادگاه تو
0: چند بعد از مثلا 8-9 ماه 10 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه، البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم، چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنم، سفتیسمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مسار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیت چقدر، اونش معلومه. حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید، خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تم ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم نگو چیز به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باش. من همجوری بهش نگاه کردم، با قول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، این دفرن، یعنی بدون این که تصور چیزی اکسپرشنی تو صورت باشه، همینطوری بهش نیاد این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرف رو. اما واقعا همین حرف رو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم رو آوردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم سواه اون مدب سواکی همش کاوه به من گفت موهات بریز تو صورتت، من تعجب کردم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی اگرم میکردم زود پشت گوشم میذاشتم به هزار زمان. خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی، همون ساواک رئیس کلشون، دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن، اونا هم خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا، من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا، منم دم در نشستم، مامان تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییم رو بغل کنم بگم این پدر سوخته ها خیلی کتکم زدن، همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجوییم بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا، تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر من رو بردنش راست من ویزیت داشتم. در حال راهی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا، منو بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشت‌های قدیمم هم نگاه کردم اسمش رو ننوشته بودم، با یه حالت حساب کن، این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارا رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیز میگه. خب البته من وارد بودم برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم دادگستری ها پروسش چه جوری میگذره، آشنا بودم و اینا، فیلمم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید تو که هستی چی هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چی کاری کردن، خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت، آخه وکیل که نباید رأی بده بگه من خائنم، کی از من خیانتم، باید مدرک خیانت رو اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو، برای همینم من فقط واسطه‌ام نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد باجو افتادم، گفتم این داره، چون باجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی، اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون رای نداشتم و انداختم اینا. این گذر بعدن شد دادگاهی اولم حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزا و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح هم دور و بر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان، و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود، واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم، یه چیزایی رو میگفت من نمیدونم از کجا آورده بود، داشت میگفت به خودش زحمت نداده بود، که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا من 7 سال رفتم دانشگاه پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون، اینه بذار 12 سالم چیست، این همه یک زن تحصیل کرده کشورت هم تا که اینقدر به خودت زحمت نمیدی حداقل این پرونده ای رو که ساواک توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یه سخنرانی رضا که من چقدر امنیت کشور و کشور شاهنشاهی رو از بین بودم، اصلا واقعا خیلی دلم بخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره. خب پاشدم گفتم که ببینید من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم و من اما معترضم تو این. چرا منو گرفتن؟ با تو زندانم خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم، اون تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن، ها نه دیگه. وقتی که قضات چیز دادم من نشسته بودم، سرباز یکی اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوه‌خونه، هرچی بخوان بگین، کافتریا اینا نبوده، جایی که یه مستخدمی چایی میابرده اینا. اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری بازم یه آدمی بود موهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه خرج چقدر. انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودمو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم، برای خودم نیوردم، نشستیم، گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلان اینا رو داشتم، گفتم درست میشه که ما یه مهمونی نشستیم، چهار تا سرهنگ سرگود اونجا نشستم، بعدم خانم دکتر داریم به هم، خیلی اصلا برای خودم رو نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم. هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از من خیانت به دولت شاهنشاهی کردیم، اینا که اونا اومدن اینجا چیچی دارم با من این حرفا رو میزنن، برای خودم هم نهی بودم. حتی یکی از اینا من شما متخصص قده این، اینقدرم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم. گفت این سربازم پشت پاشه قده داره، بیان نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چیه و نظرم دادم و چیز درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون غریه رو، کاش که یکی این غریه رو داشته باشه، اینو چیز کنه، یه تئاتر درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود، خیلی هم قد هیکل داشت، و میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت غرز برقش رو میخونده که این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفاری میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم، که یه دفعه فکر کردن این دختر رو به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش 18 سالش نشده. یعنی چی داستانهای تو دادگاه و نهایت و قضات اینا رو شاهی ها باید بدونن. یه ایده اینایی که الان دارن صحبت، من یه ایده ایچی لنپنن تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بوم نداشت، دو تا کتاب خونده بود. من بوم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم. من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا، از مردم به من، از دوست همکارات تو اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه روی داره به من میگه، به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن. که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرف هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه. و من که نگاه میکنم واقعا آره شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد. کجا میشد بزنیم؟ روزنامه های خارجی زدیم، به سایت های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمیکرد. الان داستان هایی که در کمیته مشترک و که نمایشگاه عبرت به قول من نمیدونم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه میکردن، دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمیکنه، دولت شام که عبرت نمیکنه، میخوان من عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان. نه، ما ادامه میدیم، بچه های الان هم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرت با حالا هرچی هست برای اینا باید در بیاد. چنان هم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم. ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجآوره. در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردید، این روایت رو توضیح میدادید. اگر در پایان یکم کوتاه‌تر پاسخ بدیم ممنون میشم. شما یک وبسایت را انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین.
0: بله.
1: از زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید.
0: بسیار خوب. ببینید، ما همینطوری گفتیم هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلان اینا، تا اینکه اومد چند هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل 2-3 سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما سواکی ها آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بمب داشت میداخت. نشستیم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتاب ها رو یه نوشتیم، بیایم یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامونو بزنیم، داستان‌های خودمون رو بگیم، روایت‌های خودمون رو بگیم، تو وبسایت افکار خودمون رو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سال‌های سال با همدیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با همدیگه کمک میکردیم، بچه های کتاب مینوشتن کمک میکردیم، داستان ها رو میگفتیم و اینا. اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیم و تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستان های خودمون. و چیزی که واقعا آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه، بیایم روایت هایی که ما از زندان های خودمون داریم، درست 50 تا 57 زنان و مردان، زنان و مردانی که قبل از اون زندان بودن و بعد از اون زندان بودن. روایتشون رو بدن، محبت کنن، بفرستن برای ما، ما بذاریم. زنان و مردانی که زمان جمهوری اسلامی بودن، روایت‌های خودشون رو بگن، عقاید خودشون رو بگن، درداشون رو بگن، درمانهاشون رو بگن، ما بذاریم تو این سایتمون. این فقط ما مال ما نیست، مال همه زندانیان هست، زن و مرد، پیر جوان، قدیم جدید، بیان از تجربه های خودشون که صحبت کنن. به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم. به خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون. و ما خیلی خواستیم یه جوری داستان ما رو بنویسیم که فی الواقع شکایت، درد دل کردن نیست، از تجربه های خودشون که صحبت کنن. به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم. به خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون.

0: میخوام این چیز مدونی باشه که کسی بخواد تاریخ این ناحیه زمانو ببینه توش بخونه، توی جا جمع باشه. برای همونم ما خواستیم اول یه مختصری از خودمون بگیم، کی هستیم، چی نیستیم، یه مختصری بگیم چجوری ما رو بازداشت کردن. همونطوری که من گفتم، ریختن تو خونه، رفتم تو خونه، منو گرفتن، سه روز بعد به من حق نشون دادن غیرقانونی. تو باجویا چی گذشت، تو شکنجه ها چی گذشت، اینا رو بذاریم توش. تو دادگاه ها چی گذشت، اینا همه واقعا عکس العمل قانونی، چی میگن، هویت قانونی داره. یعنی ما از خودمون داستان نساختیم. آره ما درد کشیدیم، اما فکر نکنین که ما میخواییم ضعیف دلخوریمون رو بیان کنیم. نه، من همیشه میگم اگر شکنجه چیه من بیاد الان تو خونه من، من یه قهوه درست میکنم پیشش میذارم، میگم آقای همایون کاویانی به من بگو چرا منی گرفتی، چی بود منی گرفتی، چرا باجویی کردی، من از کجا لو رفتم، از منی چی میخواستی، کی از من تکنویسی کرده بود، کدوم سازمان بود، اینا من حق منه، باید به من بگی. توجه کردی؟ ما دشمنی نداریم با مردم، ما مخالف شکنجه، ما مخالف سازمان امنیتی هستیم که امنیت مردم از بین برده، آزادی رو از بین برده، سرکوب میکنه. ما فقط این هستیم، ما مخالف دولتی هستیم که سازمان امنیتی مثل ساواک، مثل این سازمان های نمیدونم متعددی که تو زمان خمینی هست، که میاد امنیت از مردمش میگیره، هویت انسانی رو از مردمش میگیره، اصلا هویت آدم ها رو خفه میکنه، میچلونه، بدبختش میکنه، میخواد هویت انسانیش رو ازش بگیره. من دیگه چی بگم، ما مخالف اون هستیم، با هم هستیم و بریم جنگ بکنیم بر علیه خفقان، شکنجه، سازمان امنیت هایی که میخواد مردمش رو خفه بکنه، حکومت هایی که بازوشون سازمان امنیت و شکنجه است. ما دیگه قرن 400 سال نیستیم بریم آدم خورما رو بخورن، دیگه نمیخوایم.
1: خانم آزاد، آدرس سایت شما همینی که الان این زیر نویس نوشته شده، زندانی سیاسی 50@57.com.
0: بله بله بله، همینه، زندانی سیاسی زن 50-57.com. و ما خوشحال میشیم که دوستان بیان، زندانی های زن و مرد، ما اینجا چیز نداریم، به خصوص زندانی های جمهوری اسلامی. حتی ما یه قسمتی الان برای زندان های جمهوری اسلامی گذاشتیم که خود من گشتم لیست شکنجه هایی که در زندانی جمهوری اسلامی بود اونجا گذاشتم. اومدم کتابی رو که زنهای زندانی جمهوری اسلامی نوشته بودن، کتابی که نوشته بودن، من اونجا گذاشتم. یکی از دوستامون داره کتابهای متعددی که از زندانیای سیاسی زمان جمهوری اسلامی و زمان شاه میزه، تا هر چی که آنلاین هست ما بذاریم تا آنلاین دسترس همگی باشه. اما ما فوق‌العاده خوشحال میشیم که اگر دوستان مختلف، زن یا مرد، همین این چیزایی که ما نوشتیم مختصری بنویسن برای ما که کی هستن، چجوری دستگیر شدن، چجوری بازجویی شدن، چگونگی شکنجهشون و دادگاهشون رو برای ما بنویسن. ما کاری نداریم چه نوع ایدئولوژی دارن، ممکنه مذهبی باشن، ممکنه خط چریکی داشته باشن، خط سیاسی داشته باشن، اصلا لیبرال باشن و چه میدونم وطن پرست باشن، اون مسئله نیست برای ما.
1: در پایان شاید شما خودتون نکته‌ای داشته باشید به عنوان فردی که زندانی سیاسی بودی، در انقلاب 57 شرکت کردید و حالا بخصوص خطاب به جوانان شاید

0: فوق طایی داشته باشید. به مرمت.
1: خیلی متشکرم بازم این موقعیت به من دادی. من واقعا از این جمله‌ای که انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی رو آورده که اینو اتفاقا من هرچی بیشتر کند و کاف میکنم، یه ده ساواکی ها و شکن و شاهی ها این انداختن. واقعیت امر این نیست. جوانان دوستان عزیز، ما هم روزی مثل شما جوان بودیم. من سن بچه هایی که تو زندان بودم بهتون گفتم، حداقل تو زندان ما 8 دختر کم سن سال بود. من که یکی از مسناش بودم، 34 سالم بود منو گرفتن. توجه کردی؟ قسمت اعظممون بچه دانشجو بودن. دقت کرد؟ یعنی ما هم جوان بودیم. وظیفه مون بود که کنشگر باشیم، سوال کنیم. ما سوال از حکومت شاهنشاهی نکرده بودیم که چرا مردم گرلفرند باید داشته باشن یا بویفرند داشته باشن. به ما مربوط نیست، مسئله خصوصیه. ما سوال این بود که به ما بگو تو وابستگیت به کشورهای دیگه چیه. به ما بگو چرا اول دستور میدین دو تا حزب باشه. کجای دنیا حزب از بالا رهبر اجازه حزب میده؟ حزب از پایین میاد. شما سازمان های مردمی رو از بین میبرین، حزب از بالا درست میکنین. حزب مردم، حزب ملیون. بعدن بیان بگین بنده فکر کردم ما دو تا حزب نمیخوایم، بیا حزب رستاخیز باشه. درست حرفایی که آقای خمینی الان داری میگه، خامنه‌ای الان داری میگه، ما میگیم شما چه فکر بکنیم. الان سپاه پاسداران چی حرف میزنه؟ اون موقع به ما همینو میگفتن. توجه کردی؟ آره برو پالتو پوست بپوش، اما سوال نکن که این حکومت چیه. برو پولدار شو، اما سوال نکن که این چیه. ببین واقعا اگه حرف ما رو قبول نمی کنین، کتاب ها رو بخونین. ببین ساده ترین همین کتابی که شنوایی مال دانشگاه، مال دانشگاه هاروارد گوش بدین، چی کسافت کاری ها، چی بی فکری های اون زمان میشد. یک سرهنگ سرتیپ نمیتونست بشه تا اینکه شاه دستور بده. یک کسی مدیر کل اداره نمیتونست بشه تا شاه دستور بده. یک کسی نمیتونست کاندیدای مجلس شورا بشه تا شاه دستور بده. بابا من تو شهر خودم میدیدم. آخه این چه فرقی با خمینی داره؟ ما مخالف این بودیم، مخالف این نبودیم مردم میخوان مسلمون باشن نباشن. خب عرق میخوری بابا بخور، به من چه مربوطه؟ اما نخور انقدر میمیری، اذیت میشی. میخوای بری برخشی، خب برو برخش، کاری نداریم. اما باید کارم بکنی، باید زحمت هم بکشی. تو امریکا و اروپا مردم همیشه که نمیرخصن دارن کار میکنن، اما این حق به من داده بشه. ما این بودیم جوونا، ما نگیم ما انقلاب کردیم. اولین کسانی رو کشتن همین 57 رو کشتن. شما برگردین ببینین، میبینین یک سری عوامل دولت شاه رو کشتن که من کاملا مخالف بودم، کاملا مخالف بودم. اونا میبایست برن دادگاه. توجه کردی؟ میخواستم برن، میبایستی میرفتن دادگاه. اما یک کسی حق نداشت تیر خلاص بزنه بکشون افسرها رو، اون آدم ها رو، وزیر فرهنگشون و نخست وزیرشون. چرا اویدا رو کشتن؟ اویدا باید بره دادگاه. 10 قبول کرده حکومت شاه رو در حالی که خودش هم موفق نبوده. ما باید تفکر اویدا رو میشنیدیم. این چیزی بود ما میخواستیم. اینا میبایستی میرفتن. کی حرف ما رو گوش کرد؟ دومین دسته کی کشته شد؟ همین ماها بود کشته شدیم. بعد از چند ماه که با دست من اووردن تو دانشکده پزشکی، دوباره اووردن منو پارتایم کردن. همین بچه ها مدت کوتاهی کلاس منو تعطیل کردن. توجه کردی؟ ما مثل شما یه روزی جوون بودیم، همیشه پیر و این همه مرضا رو نداشتن. همینطور بچه های ما، ما هم شما آزادی خواه بودیم. من کاملا حق میدم خیلی مسائل خصوصیتون خیلی بدتر از ما هست، اما بدونین اگر شما اون چیزهای خصوصیتون بهتون داده بشه، من مطمئنم میان تازه پای ما کنشگر میشه، میخواین شرکت کنین تو اداره کشورتون، فقط نمیخواین چادرتون یا حق زن. من میدونم زن فقط چارقت نیست، قاضی نمیتونه بشه، طلاق نمیتونه بگیره، بچهشو حق نداره نگه داره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. من همه اینا رو میدونم عزیزم، اما بیایم به هم دیگه کار کنیم، گول کسانی رو نخوریم که الان آب تربت با قول خودشون ریختن، با دروغگویی دارن تاریخ تعریف میکنن. ما همه با هم هستیم برای آزادی و دموکراسی و حکومت مردم به مردم، نه شاه رو میخوایم نه مذهبو. فکر نکنی نه من مجاهد هستم، یکی داشت به من میگفت این حرف رو نزن مجاهدین، گفتم نه من خودم محدود نمیکنم، هر کسی گفته باشه حرف درسته. ما حکومت نفری نمیخوایم، ما حکومت مردمی میخوایم. سر همه رو در آوردم واقعا به امید پیروزی اون روز.
0: به امید پیروزی. من به سر از شما سپاسگزارم خانم نسرین آزاد که پذیرفتید روایتتون رو با ما تقسیم بکنید، و به خصوص در این شرایط خطاب جوانان در این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این گفته های شما بسیار روشنگر خواهد بود. متشکرم از شما.
1: امیدوارم. قربان شما. سایتون کم نشه. با امید پیروزی مردم ایران و داشتن یک حکومت دموکراتیک و آزاد و سکولار.
0: سپاسگزارم.
1: قربان شما. سایتون کم نشه.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه اون

آی باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داس به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبیند. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربنهای فرو منده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستن، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ طفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تو هی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشتی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمانی که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مرد، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز، در تو این قصه پرهیز که چه. در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه. حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند.

0: رسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطر که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا، تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خشک کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده.
2: صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطراف داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرحهایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیره. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنه. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی را از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم. 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

0: کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
1: از شدت گرمای بعد از ظهر کاسته شده بود که از لانه بیرون آمدم و تنها شروع به قدم زدن کردم. صدای جنگ به شدت بالا گرفته بود و صدای خوش طبیعت را خفه کرده بود. نه صدای گنجشک‌های کاکلی و نه صدای پرندگان بیازار دیگر می‌آمد. به جز لاشخورهای سنگین وزن و بدهیبت و کفتارهای مرده‌خوار که از گوشت جوانهای کشته شده پروار شده بودند، هیچ پرنده‌ای در آسمان پرواز نمی‌کرد و هیچ چرنده‌ای در بیابان دیده نمی‌شد. به وضوح می‌دیدی که جنگ تنها برای لاشخورها و کفتارها نعمت بوده و نه برای آدم‌ها. آنچه را شنیدید قسمتی بود از کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی انتشارات مهری در لندن منتشر شده است. این کتاب روایتی دست اول از جنگ ایران و عراق است که به نوشته عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، حاصل چشمی باز و زبانی ساده است. زکریا هاشمی که ساکن پاریس هست، خود در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
2: این کتاب 8 سال پیش در آلمان چاپ شد. منتها خب بدون غلطگیری و همین به چیز سابق هم نوشته سابق همینطوری درست حسابی چاپ نشد. خلاصه خیلی حقیرانه بود کلن و زودم تموم شد. خیلی ها در موردش صحبت کردن و اینا. بعد حالا دوست ما آقای هادی تصمیم گرفتن که اینو چاپ بکنن، چاپ دومشون. به هر حال اینو من یه دوستی دارم در لندن که اصلا خیلی راغب بود که این رو حتما به هر شکلی شده به طور خیلی درست حسابی در بیاره، غلطگیری بکنه و چاپش کنه و این کارو کرد دیگه. این همش مستنده جز کابوسا. کابوسا هم خود به خود دیگه مستنده، چون کابوسی بود که منم میازردی شب و روز کلن، چه در جنگ و چه در بعد از جنگ. چون این اتفاقات برام افتاده بود و اینقدر من جسد بچه نش دیده بودم که اصلا دیوانه بودم. بعد از جنگم که من بودم به هر حال خارج، من تا 2 سال دیوانه بودم. یعنی واقعا میگم یعنی به طور وحشتناکی من شبها فریاد میزدم و همه رو ناراحت کردم، خانوادم. تا اینقدر ناراحت بودم تا بازنشست شدم. بازنشست که شدم استادم گلستان به من خیلی خدمت کرد. از این بابت چیزی که بشین بنویس و نشستم نوشتم. اینی که نوشتم راحت شدم، یعنی هر چی بود ریختم بیرون و آنچه که اتفاق افتاده بود در جنگ دیده بودم واقعی است تمامش.
1: قدم زنان از روی تپه ماهورهای پشت جهاد به طرف سکوی پرتاب موشک رفتم. در کنار سکو یک دکل فلزی 15 متری کار گذاشته بودند. همانطور که به دکل فلزی نگاه می کردم متوجه شدم که کسی سر و صدا کنان به طرفم می آید. جوانی حدوداً 22 ساله، هراسان با یک اسلحه کمری به دست

نزدیک شد و با خشونت داد زد: هی، اینجا چه کار داری؟ نگاهی به اسلحه‌اش کردم و گفتم: هیچی، ببخشید اومدم ببینم میشه از اینجاها فیلم گرفت. نه خیر، قدغن آقا. پس اینجا ایستادنم قدغنه؟ شما از گروه صدا و سیما هستین؟ بله. جوان اسلحه‌اش را غلاف کرد و صورت تو هم رفته‌اش از هم باز شد و چند قدمی به من نزدیک‌تر شد. دستش را به طرفم دراز کرد و با من دست داد و گفت: معذرت می‌خوام که اینطوری با شما روبرو شدم. نه خواهش می‌کنم، من اشتباه کردم که بی‌خبر اومدم اینجا. مهم نیست، ولی اینجا چیز جالبی نداره که بخواید ازش فیلم بگیرید. این سکوی موشک اندازه؟ بله. چه جور موشکی؟ موشک ضد هواپیماهای بمب افکن. پس موشکاش کجاست؟ اونجا، تو اون اتاقکه، ولی زیاد نیست، یه چند تا موشک عهد عتیقه. خب با اجازه، میبخشین مزاحم شدم. مهم نیست، موفق باشی. با او دست دادم و به راه افتادم. در حالی که به سمت تپه‌های روبروی سکوی پرتاب میرفتم، صدای نامفهوم دست جمعی عده‌ای بچه به گوشم رسید. به طرف جوان برگشتم و پرسیدم: صدای این بچه‌ها از کجا میاد؟ بسیجی‌های جهادن. این جهاد خودمونه؟ نه، جهاد ما که انقدر بسیجی نداره. اینجا چندین گروه بسیجی هن که واسه حمله فردا صبح سحر آماده شون میکنن. بسیجی های ما غیر از جدیدی ها همه اونجا آماده باشن. حیوانی بچه ها. آهسته و با خودم حرف زدم. صدایم را درست نشنید ولی گفت: بله؟ هیچی. بعد پرسیدم: این دورو برا قدم بزنم ایرادی نداره که؟ نه ایرادی نداره، ولی داره غروب میشه و اینجام امنیت نداره. در ضمن هنوز بعضی جاها پاکسازی نشده و پر از مینه. سری تکان دادم و دستم را با عنوان خداحافظی بالا بردم و به سمت تپه ها به راه افتادم. با پایین رفتن خورشید در افق، تپه های شنی سایه روشن شده بودند و پستی و بلندی ها واضح تر دیده می شدند. بلندی ها روشن بودند و برق می زدند و پستی ها سایه و تاریک بودند. از شیب تپه‌ای سرازیر شدم. در حین پایین رفتن سنگینی بدنم را به عقب دادم که سر نخورم، تا ساق پوتین‌هایم در ماسه‌های نرم فرو می‌رفت. ماسه‌های نرمی که مانند مواد مذاب آتش‌فشانی به طرف گودی دره حرکت می‌کردند.

0: من قرار بود در تلویزیون می‌خواستم یه سریال بسازم و به من پیشنهاد شد یه سریالی بسازم از زندگی آیت الله خمینی. خب این را دست من نبود. گفتم خب باید اول از این من باید برم محل ببینم و تمام تحقیقاتم بکنم ببینم چجوری. که رفتم محل دیدم و بعد از این گفت دیدم نمیتونم، واقعا نمیخواستم، چون نمیخواستم سنگ انداختم. گفتم نه اینجوریه. خیلی همین اول کتاب هم عیناً من تعریف کردم اینو. من رفتم خب دیدم همه تحقیقاتمو کردم و خلاصه زیر باید ساختن این فیلم نرفتم. خیلی صحبت شد و این ور اون ور. گفتم اصلا چرا نمیری جنگ؟ گفتم جنگ؟ خب باش میرم. گفتم آره باید شما برید یه جنگ هم از این کمک رسانی مردم بگیرین، یه چند تا قسمت هر چقدر شد. گفتم باش. من رفتم ولی خب من پشت جبهه من ارضا نمی کرد. موقعی که رفتم تو جنگ دیگه رفتم، من واقعا ماجراجو هستم و نترس. رفتم گفتم که من باید برم خط اول، خط مقدم. خب رام نمیدادم. نشستم با دوستان ارتشی که اونجا پیدا کردم، کارت جنگ گرفتم و رفتم خط مقدم جبهه و تمام اون چیزه که نباید میگرفتم گرفتم و خب ممنوع بود. اجساد رو به این شکل تیکه تیکه شده و نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود دیگه. تمام اینام از بین رفت و هیچشم نتونستم چیز کنم. من ضد جنگ کار کردم به طور کلی، تمام تصاویرم ضد جنگ بود تمامش. و حتی از من خواسته بودن که از پاسداران فیلم بگیرم، نکردم. من گفتم اون چی که هستش میگیرم دیگه، من کاری ندارم به پاسدار بسیجی یا ارتشی یا کس دیگه، هیچ. من اون چی که واقع بود، یعنی اتفاق میافتاد، جنگ بود، کار کردم و نتیجتاً خب ضد جنگ در اومد و ما رو به سینجین کردن و خیلی اذیتم کردن و قرار شد برم ولفجش چهار که خوشبختانه در رفتم ازش. چون هر کسی رفت دیگه بر نگشت ولفجش چهار بدون استثنا، هم فیلمبردار، کارگردان، نمیدونم سرباز و بسیجی و پاسدار، همه به طور کلی تیم ولفجش چهار کشته شدن که من قرار بود برم اونجا که دیگه تا اون برسیم در فرانسه بودم.
1: در خاطرات زکریا هاشمی از جنگ ایران و عراق، به غیر از روایت تلفات و ویرانی ها و جنایات جنگ، تصویرهایی بکر و زنده از فساد و تباهی برخی از جنگجویان و همچنین فرماندهان پشت جبهه را میبینیم.
0: کلن آقای خلجی، جنگ اثر بدی بود در من گذاشت، اثر خیلی اثر بد ها واقعا که بهتون میگم تکونم داد. حتی یکی از فامیلای خود من از جنگ برگشت خودکشی کرد. آدم حساس نمیتونه تحمل کنه. جلو چشم من مثلا خب میدیدم یه گلوله خورد به پیشونیش افتاد، اون یکی رفیقش میگه خوش وارش رفت بهشت. خب من اصلا حاجی واج مونده بودم. من مثلا بچه‌ای که مثلا اونجا گم شده بود، اثر بدی بوده که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت، چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی، گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه زیر 16 سال واقعا میگم و 14-15 طوری بود که دیگه اینا رو که من میدیدم خب با تیکه تیکه شده و بعضی نصف بدن بودن. اصلا یه چیزایی بود که اصلا نمیشه گفت، یعنی حتی نمیشه نوشت، انقدر شدید بود، انقدر ناراحت کننده بود که مثلا اثر بد گذاشت در روی من. اینو که شبا همش کابوس میدیدم من.
1: به ته دره که رسیدم مقدار زیادی شن و ماسه نرم نیز مرا همراهی کرد. در گودی دره صدای جنگ خفیفتر و بم به گوش می رسید. سر جایم ایستاده و لحظه ای مکس کردم و خواستم صدای آرام و زیبای غروب طبیعت را بشنوم. سعی کردم صدای زشت و دلهره آور جنگ را از خود دور کنم. چشمانم را بستم و گوش دادم. صدای آرام صحرا از فاصله خیلی دور می آمد و ضعیف به گوش می رسید. همانطور که چشمانم بسته بود صدای عجیبی داشت نزدیک می شد. صدای خزیدن روی ماسه ها به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم و به جهت صدا نگاه کردم. یک مار کلفت به کلفتی یک عصا و به اندازه 60-70 سانتیمتر از لبه خاکریز نرم تپه در گودی دره به سمت من موج می‌خورد و نزدیک می‌شد و انتهای دمش به اندازه یک انگشت به طرف بالا تکان می‌خورد و صدای چیر چیر که ریز می‌کرد. لحظه کوتاهی سر جایم میخکوب شدم و به افعی خاکی رنگ خیره ماندم، انگار که هیپنوتیزمم کرده بود. یک مرتبه صدای صلوات دست جمعی گروه زیادی بچه مرا به خود آورد و دنبال سنگی گشتم. در دور و اطرافم چیزی به چشمم نخورد و به طرف سربالایی در دویدم. قدری که دویدم در مقابل خود مقدار زیادی استخوان‌های سفید شده از تابش آفتاب داغ در خم در دیدم. سری خودم را به تله کوچک استخوان‌ها رساندم و بدون تأمل استخوانی را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدایی شده بود و صدای بامب و بومب جنگ با هم و هوم دست جمعی در هم آمیخته حالت وهم‌آلودی در آن دره و تپه ماهورها به وجود آورده بود.
0: کتابای جنگی خیلی نوشته شده، خیلی. و خب منم نیومدم یه کتاب جنگی بنویسم، من اومدم یه چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود اینها رو پیاده کنم که خودم راحت کنم، تبدیلش رو به این کتاب. من قرار بود یه فیلم بسازم از پوشی جپه، نتونستم اون فیلم ها رو بسازم. این کتاب همون فیلمی است که من می‌خواستم بسازم، در اصل خواسته درون اون فیلم این کتابه.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و ساشه، بذا بشتویم صدای همون.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصباتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه بذار.

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن؟ چه کسانی بازندگان بودن؟ آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیز رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی است، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن. و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت من، و واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درماندگی هرچی طرف جنگ شدن؟ اونو بعدن باید بپرد اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: اصلا بهش فکر میکنی؟
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین، یعنی سیاست ترامپ به نظر من سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرج، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است، یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش واقعا بهترین شرایطه برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره، و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایات اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدم بعدم میگم شما من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران، و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده

0: کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شبهایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره‌ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده‌ای ما دور خواهیم بود.
1: به نظر من اینها اتفاقا به هم دیگه نزدیک شدن که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان. یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی ندارن، چون همین هیئت حاکمه که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همه امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله، توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیما شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن. اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه ها همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که من مطرح میشه، ما بعد از جنگ مثلا سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را توی خود جنگ و تو اون قضایا، خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودن. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو، گفتمانا رو، برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
2: ببینید که وقتی که پدیده مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی ها اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی ها به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار بیارندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره،
0: متاسفانه.
2: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدین که تمام این شهرها و اینا، چون کشور، نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته.

0: یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمیکنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، این بعد میگم برید سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه، خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در ایران مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانهایی که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء فرشگردها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش این از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. برحال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدند. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شل‌تر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه‌ها و پارک‌ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ‌ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سال‌ها با آن مخالفت می‌کرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابان های تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابان ها دوباره به دست حکومت افتادند.
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
2: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بسادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره، یک وضعیتی پیش اومده. بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های. ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین. و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینم و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطه که میتونه عملی بکنه. بله، واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین المللی که داشت، میخواست حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همه اینا عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانایی که تا به حال بوده که مخرب بود، از دو طرف هم بوده. ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم، مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا،
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما، شبت فزون تر شادی ما در دل سهران.

0: گوش جانم یک بار دیگر سخن زشت کهن بگو
1: سخن چه گویم بسیار

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو و شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. و آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

20 سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی دادن. از خود می پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپتن هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف.

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجمع الجزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاتنس تورنت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگلتوریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین‌ها و آدم‌ها شبیه اسباب بازی‌های کودکانند. عبور کشتی‌ها فضای زیبای مرکز شهر می‌تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می‌توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابان‌های مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنی‌های دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاه‌ها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر می‌کند. خانه دولت یا استاتسوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی‌های شهر استکهلم است. آنها که پله‌های خانه دولت تا بام آن را شمردند، تعداد آن را 322 پله ذکر کردند.

0: skjutna halvt på allvar, halvt på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی ها. می گویند استکهلم در تابستان ها شبها نمی خوابد. شهر مملو از برنامه های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروههای موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه‌های قایق‌های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بران است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

مرسی. خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

کوچه خیس از عشق، شعر سبز لورکا. ساعت 5 عصر، مستی بی وحشت.

كاملا سلمية شراتين من دازي فكخال كتنا بردان عبتنا بردان.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300

در زمستان سال 1302 خورشیدی احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکتها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزرا بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی بجاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدند و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیشامدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث‌ها و حرکت‌های جمهوری خواهانه به راه می‌افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت. اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقت میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموشخانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموشخانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخنگوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروطه طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه ای از راه منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباری ها می کشیدن مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلمداد کنند. در اون روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می کشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسد جو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما میبندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت های جمهوری خواهی را در ایران شرح می دهد که خلاصه اش این است.

0: رادیو همبستگی.
1: خانم آیداد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
2: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یادبود و ما هنوز اجا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یادبود برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای این کار.
1: علتش چی بود؟
2: ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
1: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتند و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
2: والا مراسم تدفین که برگزار شد، نمی دونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه، خب ملت ایران که می دونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش می دونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد، پسرها و دخترای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری می اومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم، ما تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیز زیبایی بود.
1: بله، مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
2: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب دشکرن شاملو پیدا کنیم، هنوز موفق نشدیم.
1: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
2: من نمیدونم.
1: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده، شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
2: بله، من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم، برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همین جوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه، اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه. و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه، فرق نمیکنه، هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه، فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم. حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشونو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم، یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحی میخشکه و از بین میره ما اینا رو بتونیم که شکوفا کنیم.
1: بله. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود؟
2: بله، ما حتی این کار رو سالها میکردیم، منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کارو میکردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی میخواست کسی دریغ نداشت، واقعا من به شاملو حمایتش میکردیم. به اینا باید پروبال داد، باید اینا رو پروازشون داد.
1: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه، از هنرمندان دیگه؟
2: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
1: بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستندرکاران اصلی اون بودید و به زندیات شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ کی قرار به چاپ سپرده بشه؟ بله. خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستندرکاران اصلی اون بودید و به زندیات شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا

0: عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعدی که از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد، که البته این کارا هم تا آخر هفته یه از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله، تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خوب زیادش هم مونده، ولی این فیشا همش آماده است تا آخر هفته یه. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیانا اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که هست کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونش رو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه و یه همچی چیزی. البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر اینکه این آینه اجتماعی، آینه اجتماعی ماست.
1: طیان.
0: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به اینکه این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هست که بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا حرف ت باید شود که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد بشه، چون الان خیلی قطور شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپ های دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
1: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده در زمین های مختلف، واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
0: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
1: بله. و چگونه میرسید این همه کار بکنه شاملو؟
0: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچ چی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، بودن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد. یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت، 18 ساعت پشت میزش میشه.

0: حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم، ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت 17 ساعت میشه دور دونه آرام کار میکنم.
1: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
0: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند، ترجمه میکرد، مصاحبه میکرد، میشست اونا رو تنظیم میکرد، مینوشت، نمیدونم کتابای گذشته رو مرور میکرد، اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار انجام میداد، به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کار رو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل این که 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 خورده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
1: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
0: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماهان؟
1: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
0: بله، یه چند تا شعر دیگه هم هست. بله، غیر از اون.
1: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون رو یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
0: شعرهایی هست دیگه، حالا
1: بگذارید. در زمینهای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
0: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده، منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم، چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری یه مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده، در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
1: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
0: این کارو میکرد. البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری، همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما مینویسیم گل آب، گلاب، گلاب خودش یک اسمه و اسم یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه، ما نباید گلاب جدا بنویسیم، گلاب خودش یک اسمه، ما گلاب رو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزها رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
1: خانم آیدا، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم به مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمینهای مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
0: بله طبیعیه، فکر میکنم.
1: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
0: توی شعرش یه خورده مشکله که بگم مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
1: آخرین شعری رو که سروده
0: بله
1: شما به خاطر دادین؟
0: بله.
1: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
0: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شام رو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
1: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگ داشت. بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگ داشت.
0: نه، ماه متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
1: تو این در این زمین
0: ملت میان و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شما.
1: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ کانون نویسندگان چه کار میکنه؟
0: والا اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
1: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر رو میخونن زنده است.
0: شاملو که نمیمیره.
1: خانم آیدان، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
0: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان. از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلشو سالهای سالی که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ چون سالهاست از مردمش گرفته. همین.
1: بله، کاملا درسته. حالا در شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف بکنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
0: بله، حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و هر لحظه با منه.
1: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانهی که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی غروبه، در قلب همه ما جا داره. و شما هم همینجور آیدای عزیز، خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.
2: خب هفته پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده، که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام، که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماس‌های تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین جوادم تو هم اینجا هستی در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
3: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبوریم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت، یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه، ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا سعی میکنم، البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این مش یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامی نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون دری رو در صورت خواستم
2: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافی میشه، یعنی ببین بله. کجاست سایه از کجاست روشن است،
3: صحبت کنیم بله. برچسب لازم نیست بزنیم امکان... چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
2: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم بله. از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم
3: بله. بنابراین من در جواب این به این شنونده عزیز اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن. و در ضمناً پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست، وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به استعای این پرسش آیا نباید بهتر نیست به SD رأی بدیم یا عذاب راسیستی، این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو ترک کرد و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدودیت زنان تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداره. البته چپ اوایل و بعد از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگه هم کاملا، بسیاری از این چپ ها مردسالار بودن. امروز شاید نباشن، برخی از چپ میگن ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در حرف فمینیسم هستیم، ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست، و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم، ولی یه فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مردسالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به مثلا همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارم به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرها یا چپ اروپایی، همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنا مسلحانه علیه داعش، زنای مسلمان، زنایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان، کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما اینکه با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم، اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره، هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی، هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دو تا معلول یه سری سیاست های نظام سرمایه‌داری هن و این عجیب نیست که چرا این جنبش رو رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم، دهه اولش رو نگاه بکنیم، تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیسم و رشد نازیسم و فاشیسم. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش های اسلامگرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلامگرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیز رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران، چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربای زیادی خورد، کشتای زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی، ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همینم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاییم همه اونایی که با اسلامگرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردیم، بیاییم به SD رای بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلامگرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهندهی رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمی‌کردن بگن گفته شد و تو جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودیم که من خواهش می‌کنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که تو این جامعه دارن زندگی می‌کنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب SD اینه که زنا بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ استیه. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهرن همه چی خوبه، ظاهرن همه چی سرجاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونین. این تحقیقات هست که باعث شده، دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکنه همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش‌داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یه کمی فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم، الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیستاست، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمان نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترسای دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمانان مسلمانای افراطی‌ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم. ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ات روی سایتشون هم هست. ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه یه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه‌هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که اینا، البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده‌مون هم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چه جوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک، نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یا یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئله تون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مرد سالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که من برای همینم اصرار دارم همیشه توی رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن همدیگه باشیم و لازم هم نیست که به اعضا و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
2: متشکرم جواد. یکی دو تا نکته بگم یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن. مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
3: مسلمان های افراطی هم نیستن،
2: مسیحی هم دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوال من، این مسئله امتحان ایدئولوژی، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاب سامهلس کونسکاب میگن دیگه، اونو چی کنن که مثلا این ارزش های دموکراتی که این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق این امتحان. خب اگر ارزش های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
3: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی خودش با خجالت میگفت من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینا میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارها از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دوکومنتاشون هست منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
2: دو شماره تلفون 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
3: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم میخواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک المکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مسابقه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه های غیر سوئدی تو مدرسه کتککاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده‌هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده‌هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجب مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فایش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
2: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو یعنی من توی رسانه‌های سوئدی میشنیدم، همش میگفتن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات‌ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ سالها، بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشه.
3: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بینتراش میگن مرد و دفن شد، خوشبینتراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمیکنیم ولی تو کمونا همکاری میکنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاستایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال ها رو سوسیال دموکرات ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
2: و تا خانه پایانی هم گفتی ها؟
3: بله.
2: متشکر جواد.
3: ممنونم در صورت، ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع به مسئله سیاست حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
2: توی برنامه آینده یک هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم، توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد از جمله همین موضوع. جنبه‌های

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه خقم از خواب خواب تلخ برا شفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه

شکسته.

غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیش آر که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم شعله شوم دور.

0: mes années. Bilabos.
1: ای شهید، بغض خاموش من امروز تو را میخواند. در دیارت که منم وارثان، هست خصمی که مرا و خون تو را خس و خاشاک زمان

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اون

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده.

0: 1.9 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمیکنن به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا، همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین با ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیعی می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست های حفاظتی که در پیش گرفته شده از جمله تعرفه های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقا برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتا ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌گذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفت. اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکا از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی میزان بیکاری بالا رفته، یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گوگای فتیلش رو آقای ترامپ میکشه بالا، گوگای فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود، چین 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون به 17.6 داره. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالصی ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس می‌کنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولتی خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجه کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است، فقط جنگ اقتصادی باشه. ما تا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه و همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی می‌خواید در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشی باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. بنابراین حوزه نظامی به تنهایی نمی‌تونه، که خیلی آمریکایی‌ها قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های دنیا، اما این کمکی به اونا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از توی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها، کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار، بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پسرفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکافهای طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مککوی به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری‌ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری‌ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان‌های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه‌ها رو ما می‌بینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانبه آمریکا رو.
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مسابقه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی می‌کنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر و بالای همدیگر را گاز می‌گیرن، یعنی بین اروپایی و آمریکا که متحدین و مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهایی که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردادن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
0: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی های جهانی مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
1: بله.
0: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
1: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا شما در مقدمه، در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شارهای دریایی، برای اینکه هر کسی بر شارهای دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلاء نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردار نیست، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سویه گرا مثل آمریکا روبرو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت به ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو آیا چین قادر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال، بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیر یا زود جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
0: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر ایجاد نمی کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی می فروشن؟ بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
1: در زبان عربی میگن الغریق یتشبع فی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائمی اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتاً و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی‌ها و پیدایش حتی گروه‌های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که می‌بینیم خودمون و چه در خاورمیانه داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی است؟ طبیعتا تهدیدی است برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی است و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
0: متشکر. غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
1: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
0: روزتون بخیر.
1: روز خوش.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش‌ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملا بیپول می شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می کشد. اما متوجه می شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانوار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کنه. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانوادهش را با مستی به ویرانی کشنده است، و سودریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می‌شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد. حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزاینده‌ای به هم گره خورده است. این تصویر غم‌زده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده‌های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده‌دار گذشته، فیودور به ایده‌های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود. و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند، توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مزامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده‌دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می گفت. او می دانست که هیچ اشتباهی نکرده است. اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمی تواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گرفت. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جوش را نمایش می‌دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوش وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراغ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف می کند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همونطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جوش ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

steadfast perseverance

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگی من را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکرد در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دهم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیمی گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفته و آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم، نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم. ولی چند روز مانده به ثبت نام، دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود، از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود آنقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی‌وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی میپنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

می‌خواند. مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهیسی‌های کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریکای فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت من را گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان یعنی ساواک محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه‌های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همان ابتدا حس مشروطی بود. از این جهت که انقلاب آن مسیر را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس بیاید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی‌رسید. با بازگشت به دانشگاه من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می‌رسید بیشتر متوجه وخامت اوضاع می‌شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می‌گذاشتم ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می‌شمرد توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعی که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به دو گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یکی از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می دیدن بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می دانند. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر راه برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت باری را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جا به جایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جا به جایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته‌ها و سپاه پاسداران می‌رفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را می‌دیدم که می‌شناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهم می‌شده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم. و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت هفت نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته‌های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود. من در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانت دید، به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم مال خودم نیست، اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم.
در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم، با صدای بلند گفت: حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا. در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیک بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما میآمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچاره‌ها فکر میکردند که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و اینکه رژیم جدید هر روز پایه‌های حکومتش را محکم‌تر می‌کرد، احساس ناامیدی جانکایی به من می‌داد و روزنه‌های امید را هرچه تنگ‌تر می‌کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من محصل بودم در دانشگاه تهران درس

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه معاصره رژیم مرا مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود آسان نبود. وقتی از مرز ایران می‌گذشتم و وارد خاک ترکیه می‌شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می‌فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادند و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادند. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتند. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقچی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم، ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم می‌سوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت می‌دانم که دروغ می‌گویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت می‌دارم که امرود گیبی ازلسن، به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم، اما آزادی مشروط بود به علت اینکه پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از ماموران موفق شدن که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادن که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و من را از طریق بلغارستان و آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزونتر می شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین های ناشناخته و آینده مبهم می برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می‌کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می‌دانستم که به این زودی‌ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلا در آن زندگی می‌کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی‌ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیرونا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی و انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. به هر حال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می‌کردند. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچکی به نام شنینگه در استان شرقی گوتلاند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی می‌خواست منو مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینچوپینگ که در یک ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینچوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیاری از تئوری های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله آ و ب معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شود. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می‌دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. بیاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون افسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنند، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش برام نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن تر از 1357 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده‌ای دیگر از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نجات پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نجات پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ‌تراشی‌های نجات پرستانش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را به آن دانشکده منتقل کنم و او هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس اینکه یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کردم و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده‌داری‌ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته ای دو بار به سراغم می آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیاری از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر به هم پیوستگی آن زمان خانم مونا سالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با به هم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندش وستهولم که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسنیرس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته‌های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشد. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنزنیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می نوشتن از تحقیقاتش جدا شدن و مونا سالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به هم پیوستگی مونا سالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کاهد. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اوایل قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیتی پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استوکن و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبان روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من و همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرد، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نجات پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نژادپرست نزدیک کنند که هم آراء نژادپرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نژادپرست خود و پیوستنشان به احزاب نژادپرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نژادپرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد میتواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من به بسیاری دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می‌کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می کردم و می دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ که خود می کشاند و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمی خواهند پاسخ و سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظار و اگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدران. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صبونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت به هم پیوستگی گماشت. صبونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل به هم پیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات به هم پیوستگی بدتر شد و حاشیه نشینی و بزهکاری در بین جوانان حاشیه نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود، تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات‌ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمیگفتند که آرایی را که آنها حدس می‌زدند که از دست بدهند، همان آرای گروه‌های نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه‌های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیک‌تر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه این بود که این احزاب سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می‌بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی‌های دولت بوش در آمریکا تا دولت‌های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی‌هایی مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و ماریسیو روخاز و نیامکا صبونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت‌های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته‌های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گلهای زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچم های این احزاب ضد بشری نشستند.

شازده کوچولو. اثر آنتوان وان سنت سنتکزوپری. برگردان احمد شاملو. تهیه شده در سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار.

0: روزگارم تو تنهایی میگذشت، بی این که راستی راستی یکی رو داشته باشم که باش دوتا کلمه حرف بزنم. تا اینکه 36 سال پیش وسط کبیر آفریقا حادثه‌ای برام اتفاق افتاد. یه چیز هواپیمام شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همراهم بود نه مسافری، ناچار یکی و تنها دست به کار شدم تا از پس چنون تعمیر مشکلی برام. مسئله مرگ و زندگی بود. آبی که داشتم زورکی 8 روز و کفاف میداد. شب اول رو 1000 میل دورتر از هر آبادی مسکونی رو ماسه ها به روز آوردم. پرت افتاده تر از هر کشتی شکسته ای که وسط اقیانوس به تخت پاره ای چسبیده باشه. پس لابد میتونید حدس بزنید چه جور هاج و واج موندم وقتی کله آفتاب به شنیدن صدای ظریف عجیبی از خواب پریدم.
1: بی زحمت یه بره برام بکش.
0: ها؟
1: یه بره برام بکش.
0: چنون از جو جستم که انگار سائقه بهم زده. خوب که چشمامو مالیدم و نگاه کردم، آدم کوچولوی بسیار عجیبی رو دیدم که با وقار تمام تو نخ من بود. با چشمایی که از تعجب گرد شده بود به این تجلی ناگهانی خیره شدم. یادتون نره که من از نزدیکترین آبادی مسکونی 1000 میل فاصله داشتم و این آدمیزاد کوچولوی منم هیچ به نظر نمی اومد که راه گم کرده یا از خستگی دم مرگه یا از گشنگی دم مرگه یا از تشنگی دم مرگه یا از وحشت دم مرگه. هیچ چیزش به بچه ای نمی بود که 1000 میل دور از هر آبادی مسکونی تو دل صحرا گم شده باشه.

0: وقتی به آخر صدام در اومد گفتم آخه تو اینجا چی کار میکنی؟
1: بی زحمت برا من یه بهجه بکش.
0: آدم وقتی تحت تأثیر شدید رازی قرار گرفت جرأت نافرمانی نمیکنه. گرچه در اون نقطه 1000 میل دورتر از هر آبادی و خطر مرگی که جلوام ایستاده بود موضوع پاک بی‌معنی به نظرم آمد، باز کاغذ و خودنویسی از جیبم در آوردم، اما تازه یادم اومد اون چه من بلدم بیشتر جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور زبونه. با کچ‌خلقی مختصری به اون موجود کوچولو گفتم نقاشی بلد نیستم.
1: عیب نداره، یه بره برام بکش.
0: خب کشی.
1: نه این که همین حالش هم حسابی مریضه، یکی دیگه بکش.
0: کشیدم.
1: خودت که میبینی این بره نیست، قوچه. شخ داره. نه
0: باز نقاشی رو عوض کردم.
1: این یکی خیلی پیره، من یه بره میخوام که حالا حالا ها عمر کنه.
0: عجله داشتم که موتورمو پیاده کنم، از روی بی‌حوصلگی جعبه کشیدم که دیوارش 3 تا سوراخ داشت و از دهنم پرید که این یه جعبه است، بره که میخوای این توه.
1: آها، این داره همون چیزی که میخواستم. فکر میکنی این بره خیلی علف بخواد؟
0: چطور بگه؟
1: آخه جای من خیلی تنگه.
0: هرچی باشه حتما بسشه، بره‌ای که به دادم خیلی کوچولوه.
1: اونقدرم کوچولو نیست. گرفته خوابیده.
0: و اینجوری بود که من با امیر کوچولو آشنا شدم.

0: خیلی طول کشید تا تونستم بفهمم از کجا اومده. امیر کوچولو که مدام منو سوال پیچ میکرد، خودش انگار هیچ وقت سوالای منو نمیشنید. فقط چیزایی که جست گریخته از دهنش میپرید کم کم همه چیزو به من آشکار کرد. مثلا اول بار که هواپیمای منو دید ازم پرسید
1: این چیز چیه؟
0: این چیز نیست، این پرواز میکنه، هواپیماست، هواپیمای منه.
1: چی؟ تو از آسمون افتادی؟
0: آره.
1: این دیگه خیلی عجیبه. خب پس تو هم از آسمون میای. اهل کدوم سیاره ای؟
0: پس تو از یه سیاره دیگه اومدی. تو از کجا میای آقا کوچولوی من؟ خونت کجاست؟ بره منو میخوای ببری کجا؟
1: حسن جعبه که بهم دادی اینه که شبا میتونه خونش بشه.
0: اما اگه بچه خوبی باشی یه ریسمونم بهت میدم که روزا ببندیش با یه میختبیله.
1: ببندمش؟ چه فکرایی؟
0: آخه اگه نبندیش را میفته میره گم میشه.
1: مگه کجا میتونه بره؟
0: خدا میتونه، راست شکمشو میگیره و میره.
1: گذاب بره. خونه من اونقدر کوچیکه، یه راستم که بگیره بره جای دوری نمیره.

به این ترتیب از یه موضوع خیلی مهم دیگم سر در آوردم، اینکه سیاره او کمی از یه خونه معمولی بزرگتره. این نکته اون قدران به حیرتم ننداخت. میدونستم گذشته از سیاره های بزرگی مثل زمین و کیوان و تیر و ناهید که هر کدوم برای خودشون اسمی دارن، صدها سیاره دیگم هستن که بعضیشون از بس کوچیکن با دوربین نجومی هم به هزار زحمت دیده میشن و اگه اخترشناسی یکیشون رو کشف بکنه به جای اسم شماره ای بهش میده. مثلا اسمشو میذاره اخترک 3251. دلایل قاطعی دارم که ثابت میکنه امیر کوچولو از اخترک به 612 اومده بود. این اخترک رو فقط یک بار به سال 1909 یک اخترشناس ترک تونسته ببینه که در یک کنگره بین المللی نجوم هم با کشفش هیاهوی زیادی به راه انداخت. اما برای خاطر لباسی که تنش بود هیچ کی حرفشو باور نکرد. آدم بزرگا اینجوری هم. وقت اخترک به 612 زد و ترک مستبدی ملتشو به ضرب دگنک وادار به پوشیدن لباس فرنگی کرد. اخترشناس به سال 1920 دوباره و این بار با سر و وضع آراسته برای کشفش دلیل رو کرد و این بار همه جانب او رو گرفتند. به خاطر آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبم یا حتی شمارشو میگم، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از این دوست تازه حرف بزنین هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمی کنن. هیچ وقت نمی پرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیهایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. می پرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد این سوالاست که خیال میکنن طرف رو شناختن. اگه به آدم بزرگا بگید یه خونه قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجره‌هاش غرق گل شمعدونی و بومش پر از کبوتر بود، محاله بتونن مجسمش کنن. باید حتما بهشون گفت یه خونه چند میلیون تومانی دیدم تا صداشون بلند بشه که وای چه قشنگ. یا مثلا اگه بهشون بگید دلیل وجود امیر کوچولو این که تو دلبرو بود، میخندید و دلش یه بره میخواست و بره خواستن خودش بهترین دلیل وجود داشتن هر کسیه، شونه بالا میندازن و با تون عین بچه ها رفتار میکنن. اما اگر بهشون بگید سیاره ای که ازش اومده بود اخترک به 612 است، بی معطلی قبول میکنن و دیگه هزار جور چیز ازتون نمیپرسن. اینجوری هم میگه نباید ازشون دلخور شد. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها گذشت داشتن.

0: هر روزی که میگذشت از اخترک و اینکه چجوری به فکر سفر افتاد و از جریانات سفر و این حرفا چیزهای تازه تری دستگیرم میشد که همش هم اتفاقی بود. مثلا از همین راه بود که روز سوم از ماجرای تلخ با او بابا سر در آورد. این بارم بره باعثش شد. چون امیر کوچولو که انگار سخت و دلگونده بود ناگهان ازم پرسید
1: بره ها بطورم میخورن دیگه مگه نه؟
0: آره همینجوری.
1: چه خوشحال شدم.
0: نتونستم بفهمم این موضوع که بره ها بطورم میخورن اهمیتش کجاست. اما امیر کوچولو در اومد که
1: پس لابد با بابارم میخورن.

0: من برای اینکه به تنهایی از این راه سر درارم ناچار شدم حسابی کله رو به کار بندازم. راستش این که تو اخترک امیر کوچولو هم مثل سیارات دیگه هم گیاه خوب به هم میرسید هم گیاه بد، یعنی هم تخم خوب گیاهای خوب به هم میرسید هم تخم بد گیاهای بد. اما تخم گیاه دیده نمیشه، اونا زیر خاک به خواب میرن تا اینکه یکیشون هوس بیدار شدن به سرش بزنه. اون وقت کش و قوسی میاد، اول با کمرویی شاخه که باریک خوشگل بیازاری به طرف خورشید میدونه. اگه این شاخک شاخک تربچه ای گل سرخ چیزی باشه میشه گذاشت برای خودش رشد کنه، اما اگه گیاه بدی باشه آدم باید به مجردی که دستشو خوند ریشه تنش کنه. باری تو سیاره امیر کوچولو گیاه تخمه های وحشتناکی به هم میرسید، یعنی تخم درخت باوباب که خاک سیاره حسابی ازشون لطمه دیده بود. باوبابم اگه دیر بهش برسن دیگه هیچ جور نمیشه حریفش، تمام سیاره رو میگیره و با ریشه هاش سوراخ سوراخش میکنه. اگرم سیاره خیلی کوچیک باشه و با و بابا خیلی زیاد باشن پاک از هم متلاشیش میکنه. آخ امیر کوچولو، اینجوری بود که من کم کمک از زندگی محدود و دلگیر تو سر درآوردم. تا مدت ها تنها سرگرمی تو تماشای زیبایی غروب آفتاب بوده. به این نکته تازه صبح روز چهارم بود که پی بردم، یعنی وقتی که به من گفتی
1: من غروب کردن آفتابو خیلی دوست دارم، بریم فرو رفتن آفتابو تماشا کنیم.
0: حالا ها باید صبر کنیم.
1: چرا صبر کنم؟
0: صبر کنی که آفتاب غروب کنه.
1: همش خیال میکنم تو اخترک خودمم.
0: راستش موقعی که تو آمریکا ظهر باشه همه میدونن تو فرانسه تازه آفتاب داره غروب میکنه. کافیه بتونی تو یک دقیقه خودتو برسونی به فرانسه تا بتونی غروب آفتاب رو تماشا کنی. اما اینجا کجا اونجا کجا؟ گیرم تو اخترک تو که به اون کوچیکیه همینقدر که چند قدمی صندلی تو بکشی جلو میتونی هر قد دلت خواست غروب رو تماشا کنی.
1: یه روز 43 بار غروب کردن آفتاب رو تماشا کردم. خودت که میدونی وقتی آدم خیلی دلش گرفته باشه از تماشای غروب لذت میبره.
0: پس خدا میدونه اون روز 43 غروب چقدر دلت گرفته بود. روز پنجم باز سر گوسفند از یه راز دیگه زندگی امیر کوچولو سر در آوردم. مثل چیزی که مدت‌ها تو دلش بهش فکر کرده باشه یهو بی مقدمه از من پرسید
1: گوسفندی که بوتو رو بخوره گلارم میخوره؟
0: گوسفند هرچی گیرش بیاد میخوره،
1: حتی گلارم که خار دارن؟
0: آره حتی گلارم که خار دارن.
1: پس خارو فایدهشون چیه؟
0: نمیدونستم. یکی از اون سخت گرفتار وا کردن یک مهره سفت موتور بودم. از اینکه یواش یواش پی میبردم خرابی کار به اون سادگی هم که خیال میکردم نیست برج زهر مار شده بودم. ذخیره آبم هم که داشت ته میکشید بیشتر به وحشتم میداخت.
1: پس خارو فایدهشون چیه؟
0: امیر کوچولو وقتی سوالی رو میکشید وسط دیگه به این مفتیا دست بردار نبود. مهرم پاک کلافم کرده بود. همینجور سرسری پروندم خراب به درد هیچ کوفتی نمیخورم، فقط نشونه بدجنسی گلان.
1: حرفتو باور نمی کنم، گلا ضعیفن بی شیله پیلن، سعی میکنن یه جوری دل خودشونو قرص کنن. اینه که خیال میکنن با اون خارا چیز ترسناک وحشت آوری میشن. تو فکر میکنی گلا
0: ای داد بیداد. نه من هیچ کوفتی فکر نمی کنم، همینجوری یه چیزی گفتم. آخه من گرفتار هزار مسئله مهمتر از اونم.
1: تو این آدم بزرگو حرف میزنی، همه چیزو به هم میریزی، همه چیزو قاطی میکنی.
0: حسابی از کوره در رفته بود، موهای طلایی طلاییش تو باد میجنبید.
1: آقا سرخ روی ایجا سراخ دارم که توی اخترک زندگی میکنه، اون هیچ وقت یک گلو بو نکرده، هیچ وقت یک ستاره رو تماشا نکرده، هیچ وقت کسی رو دوست نداشته، هیچ وقت جز جمع زدن عددها کاری نکرده. اونم مثل تو صبح تا شب کارش همینه که دیگه من یه آدم مهمم. اینو بگه و از غرور به خودش باد کنه. اما خیال کرده اون آدم نیست، یه قاچ.

0: یه چی؟
1: یه قارچ.
0: یه قارچ.
1: کرورها ساله که گلا خار میزدن، کرورها سالم هست که برها گلا رو میخورن. اون وقت هیچ مهم نیست آدم بدونه پس چرا گلا واسه ساختن خاره که هیچ وقت خدا به هیچ دردشون نمیخوره اینقدر به خودشون زحمت میدن. جنگ میونه براها و گلا هیچ مهم نیست. این موضوع از اون جمع زدن آقا سفره شکم گنده مهمتر و جدیتر نیست؟ اگه من گلی رو بشنزم که تو همه دنیا تک و جز تو اخترک خودم هیچ چیز دیگه نیست و ممکنه یه روز صبح که برای کوچولو مفت و مسلم به این که بفهمه چی کار داره میکنه به یک سر پاک از میون ببرتش چی؟ یعنی اینم هیچ اهمیتی نداره؟ اگه کسی گلی رو دوست داشته باشه که تو کرورها و کرورها ستاره فقط یه دونه از اون هست، برای احساس خوشبختی همین قد بسشه که نگاهی به اون همه ستاره بندازه و با خودش بگه گل من یه جایی میون اون ستاره هست. اما اگه بره گل رو بخوره براش مثل اینه که یه خود تمام اون ستاره رو بده کنن و خاموش بشن. یعنی اینم هیچ اهمیتی نداره.
0: دیگه شب شده بود، اسباب و ابزارم رو کنارم داخته بودم. دیگه چکش و مهره، حتی تشنگی، حتی مرد به نظرم مسخ می اومد. رو ستاره‌ای، رو سیاره‌ای، رو سیاره من زمین مسافر کوچولویی بود که احتیاج به دلداری داشت. بغلش کردم و مثل گهواره تابش دادم. بهش گفتم گلی که تو دوست داری تو خطر نیست، خودم برای گوسفندت یه پوزه بند میکشم، خودم برای گلت یه تجیر میکشم. بیشتر از این نمیدونستم چی بگم. خودمو سخت چلمن و بی دست و پا حس میکردم. نمیدونستم چطور خودمو باید به اون برسونم، به اون بپیوندم. چه دیار اسرارآمیزی است دیار عشق. راه شناختن این گل رو خیلی زود پیدا کردم. تو اخترک اون همیشه یه مشت گلهای ساده ساده در می اومده، گلهایی با یه ردیف گلبرگ که جای چندونی نمی گرفته، دست و پاگیر کسی هم نمی شده. صبحی سر و کلشون میون علف ها پیدا می شده، شب از میون می رفتن. اما این یکی یه روز از دونه ای جوونه زده که خدا می دونه از کجا آمده بود و امیر کوچولو با جان و دل از این شاخک نازکی که به هیچ کدوم از شاخکای دیگه نمی رفت مواظبت کرده بود. بعید نبود که این نوع تازه ای از باوباب باشه، اما بوته خیلی زود از رشد واموند و دست به کار آوردن گل شد. امیر کوچولو که موقع در اومدن اون قنچه بزرگ حاضر و ناظر بود، به دلش افتاد که چیز معجزاسایی از اون بیرون میاد. اما گل در پناه خوابگاه سبزش سر پرسد دستن در کار خدارایی بود تا هر چه زیباتر جلوه کنه. رنگاشو با وسواس تموم انتخاب میکرد، سر سبز لباس میپوشید و گل برکارو یکی یکی به خودش میاد. دلش نمیخواست مثل شقایقها با پیرهن مچاله مچوله بیرون بیاد. نمیخواست جز در اوج درخشندگی زیباییش رونشون بده. هوه بله، عشوه‌گری تمام عیار بود. آرایش پر راز و رمزش روزها و روزها طول کشید تا اون که سرانجام یه روز صبح درست با برآمدن آفتاب نقاب از چهره برداشت. و با اینکه اون همه دقت و ظرافت رو آرایش و پیرایش خودش به کار برده بود، خمیازه کشون گفت:
1: تازه هم یاده از خواب پا شدم. میبخشین که موام اینجور آشفته. وای چه خوشگل مرکین. چرا نه؟ من افتاد تو یه لحظه به دنیا اومدیم.
0: امیر کوچولو شستش خبردار شد که طرف اونقدرام عهد شکست نفسی نیست. اما راستی که چقدر هیجان انگیز بود.
1: گمون کنم وقت خوردن ناشتاییه. بی زحمت یه فکری برام بکنی.
0: و امیر کوچولو شوریده و آشفته حال یا آب پاش آب خنک پای گل داده بود. با این حساب هنوز چی نشده با اون خود پسندیش که به فهمی نفهمی از ضعفش آب میخورد دل اونو شکسته بود. مثلا یه روز که داشت راجع به چهارتا خارش حرف میزد یهو در اومده بود که
1: نکنه ببرا با اون چنگالای تیزشون بیان سراغم. تخترک من ببر به هم نمیرسه، تازه ببرا که علف خار نیستم. من که علف نیستم، عذر میخوام. از ببر و واهمه ندارم، وحشتم از جریان هواست. تو دستگاهتون تجیر به هم نمیرسه؟ وحشت از جریان هوا، این که برای یکی ها تعریفی نداره. چه مرموز این گل. شب منو زیر یه سرپوش بذارین، اینجا هواش خیلی سرده. چه جای بدی افتادم، جایی که بیش از این بودم.
0: اما حرفش رو خورده بود. آخه اومدنا هنوز به شکل دونه بود، محال رو تونسته باشه دنیاهای دیگری رو بشناسه. شرمسار از این که گذاشته بود سر به هم بافتن دروغ به این گندگی مچش گیر بیفته، دو سه بار سرفه کرده بود تا گناه دروغش رو به گردن امیر کوچولو بار کنه.
1: تاجیر کوپ هست، داشتم میرفتم بیرش، اما شما داشتین صحبت میکردین.
0: به این ترتیب امیر کوچولو با همه حسن نیتی که از عشقش آب میخورد همون اول کار از او بدگمان شده بود. حرفهای بی سر و تهش رو جدی گرفته بود و سخت احساس شوربختی میکرد. یه روز به من گفت
1: حقش بود به حرفش گوش نمیدادم. هیچ وقت نباید به حرف گلو گوش داد. گلو فقط باید بود کرده از تماشاش لذت برد. گل من تمام اخترکمو خوشبو میکرد، گیرم من بلد نبودم چجوری از اون لذت ببرم. حقش بود قصیه چنگالای بر جای اینکه دماغم کنه دلمو نرم کرده باشه. اون روزه نتونستم چیزی بفهمم. من باید روی کرد و کار اون دربارش قضاوت میکردم، نه روی گفتارش. اطراگینم میکرد، دلمو روشن میکرد. اصلا نباید ازش فرار میکردم. باید به مهر و محبتی که پشت اون کلک‌های معصومش پنهان بود پی می بردم. گلا پرند از اینجور تضادا. اما خب دیگه، من خامتر از اون بودم که راه دوست داشتن رو بدونم.

0: گمان کنم امیر کوچولو برای فرار از مهاجرت پرنده های وحشی استفاده کرد. صبح روز حرکت اخترکشو اونجور که باید مرتب کرد، آتش پیشان های فعال رو با دقت پاک و دوده گیری کرد. دو تا آتش پیشون فعال داشت که برای گرم کردن ناشتایی خیلی مناسب بود. یه آتش پیشون خاموش هم داشت، منتها به قول خودش آدم کف دستش که بو نکرده. این بود که اونم آتش بشون که پاک باشه مرتب و یه هوا میسوزه، یه هو گر نمیزنه. آتش بشون هم ممکنه مثل بخاری یه هو علو بزنه. البته ما رو سیارمون زمین کوچکتر از اونیم که آتش بشان همونو پاک و دوده گیری کنیم، و برای همین هم هست که گاهی اونجور اسباب دلخوری میشه. با دل گرفته آخرین نهالهای با اوبابرم ریشه کن کرد، فکر میکردی که هیچ وقت نباید برگرده. اما اون روز صبح از این کارهای معمولی هر روزه کلی لذت برد. با وجود این وقتی آخرین آب و پای بلداد و خاص بذارتش زیر سرپوش، چیزی نمونده بود که اشکش سرازیر بشه.
1: خدا نگهدار، خدا نگهدار. من سبک مغز بودم، ازت عذر میخوام. سعی کن خوشبخت بشی. خب دیگه، دوست دارم. اگه تو روحت هم خبردار نشد تقصیر منه، اما تو هم مثل من بیعقل بودی. سعی کن خوشبخت بشی. این سرپوشم بذار کنار، این دیگه به دردم نمیخوره. آخه باد، اونقدرام سرماو نیستم. هوای خنک شب برای سلامتیم خوبه، خدا نکرده گلم. آخه
2: حیوونا،
1: اگه خواسته باشم با شپره ها آشنا بشم، جز این که دوسته کرمه حشره رو تحمل کنم چاره ای ندارم. شپره باید خیلی قشنگ باشه، جز این کی به دیدنم میاد؟ تو که میری به اون دور دورا. از بابت درنده هم ککم نمیگزه، منم برای خودم چنگ و پنجه ای دارم. نفس نکن دیگه، این کارت خلق آدم رو تنگ میکنه. تصمیم گرفتی بری؟ برو.
0: و اینو گفت چون که نمیخواست امیر کوچولو گریه شو ببینه. گلی بود تا این حد

0: خودش رو تو منطقه اخترک های 325, 26, 27, 28, 29 و 330 دید. این بود که هم برای سرگرمی و هم برای چیز یاد گرفتن بنا کرد یکی یکی اخترک ها رو سیاحت کردن. اخترک اول مسکن پادشاهی بود که با شنلی از مخمل ارغوانی و قاقم رو اورنگی بسیار ساده و در عین حال پرشکوه نشسته بود. چشمش که به مسافر کوچولو افتاد داد زد:
1: خب اینم رعیت.
2: اون که تا حالا هیچ وقت منو ندیده، چطوری میتونه منو بشناسه؟
0: دیگه اینشو نخونده بود که دنیا برای پادشاه به نحو عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یه مش رعیت به حساب میان.
1: بیا جلو که بهتر ببینیمت رعیت.
0: مسافر کوچولو با چشم به جایی گشت که بنشینه، اما شنل قاقم حضرت پادشاهی تمام اخترک رو گرفته بود. ناچار با این که سخت خسته بود همون جور سر پا بود.
1: خمیازه کشیدن در حضرت سلطان از نزاکت به دوره، این کارو برات قدغن میکنیم.
2: نمیتونم جلو خودمو بگیرم، از روی خیلی دوری اومدم، هیچ نخوابیدم.
1: خب پس بهت امر میکنیم خمیازه بکشی. سالهاست خمیازه کشیدن کسی رو ندیدیم، برامون تازگی داره. یلا خمیازه بکش، یه امره.
2: آخه اینجوری من دست و پامو گم میکنم، دیگه نمیتونم.
1: خیلی خب پس بهت امر میکنیم که گاهی خمیازه بکشی و گاهی خمیازه نکشی.
2: اجازه میفرمایید بشینم؟
1: بهت امر میکنی بنشینی.
2: قربان عفو میفرمایید که ازتون سوال میکنم.
1: بهت امر میکنیم سوال کنی.
2: شما قربان به چی سلطنت میفرمایید؟
1: به همه چی؟
2: به همه چی؟
1: به اخترک خودم، به اخترک های دیگه و باقی ستاره ها.
2: یعنی به همه اینا؟
1: به همه اینها.
2: اون وقت ستاره هم سر به فرمانتونن؟
1: البته که هستن، همشون بیدرنگ هر فرمانی رو اطاعت میکنن. ما نافرمانی رو مطلقاً تحمل نمیکنیم.
2: دلم میخواست یه غروب آفتاب تماشا کنم. در حقم التفات بفرمایید امر کنید خورشید غروب کنه.
1: اگه ما به یکی از سردارامون فرمان بدیم مثل یه شب پره از این گل به اون گل بپره، یا قصه سوزناکی بنویسه، یا به شکل مرغ دریای دراد و اون سردار فرمان ما را اجرا نکنه، کدوم یکی مقصریم؟ ما یا سردار؟
2: خب البته شما.
1: حرف نداره، پس باید از هر کسی چیزی رو توقع داشت که ازش ساخته باشه. قدرت باید پیش از هر چیزی به عقل متکی باشه. اگه تو به ملت فرمان بدی برین خودتونو بندازید تو دریا، انقلاب میکنن. ما حق داریم توقع اطاعت داشته باشیم، چون فرمانمون عقلانه است.
2: آفتاب غروب من چی؟
1: تو هم به آفتاب غروبت میرسی، فرمانشو صادر میکنیم. منتها با شمع پادشاهیمون منتظریم زمینش فراهم بشه.
2: کی فراهم میشه؟
1: حدود غروب ساعت 7:40. اون وقت با چشمای خودت میبینی که چطور فرمان ما اجرا میشه.
2: من دیگه برم، اینجا کاری ندارم.
1: نه نه نرو، وزیرت میکنی.
2: وزیر؟
1: وزیر دادگستری.
2: آخه اینجا کسی نیست که محاکمه بشه.
1: خب پس خودتو محاکمه کن. این کار مشکل ترم هست. محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکل تره. اگه تونستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی، منو میشه یک فرزانه تمام عیاری.
2: من هر جا باشم میتونم خودم رو محاکمه کنم، چه احتیاجی دارم اینجا بمونم؟
1: تصور میکنیم یه جایی تو اخترک ما یه موش پیر هست، صداشو شبا میشنویم، میتونی او رو به محاکمه بکشی و گاهیم به اعدام محکومش کنی وزیر دادگستری. در این صورت زندگی اون موش به عدالت تو بستگی پیدا میکنه. پیرام هر دفعه هم عفش میکنی، تو همیشه زیر چاق داشته باشیش. آقا یکی بیشتر نیست که.
2: من از حکم اعدام خوشم نمیاد، فکر میکنم دیگه باید برم.
1: نه،
2: اگه اعلی حضرت مایلن اوامرشون دقیقا اجرا بشه، میتونم فرمان خیرتمندانه ای در مورد بنده صادر بفرمایم. مثلا میتونم به بنده فرمان بدن ظرف یه دقیقه زحمت رو کم کنم. تصور میکنم زمینشم آماده باشه.
1: تو رو سفیر فرمودی.
2: این آدم بزرگ و راستی راستی چقدر عجیب.
0: اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بود.
3: بابا، اینم یه ستایشگر که داره میاد منو ببینه.
0: آخه برای خودپسندا دیگرون فقط یک مشت ستایشگر.
2: سلام، چه کله عجیبی سرتون گذاشتی.
3: مال اظهار تشکر کردنه، یعنی موقعی که هر حلیه ستایشگرام بلند میشه. گیرم متاسفانه تنابندی گزارش این طرفا نمیفته.
2: چی؟
3: دست بزن، دست بزن. تشکر میکنم، سپاسگزارم، تواضع میکنم، چقدر این کار برای من خوشاینده.
2: دیدن این تفریحش خیلی بیشتر از دیدن پادشاهه.
3: سپاسگزارم، تشکر میکنم، این کار برای من چقدر خوشاینده، تواضع میکنم.
2: چه کار باید کرد که کلاه از سرت بیفته؟
0: اما خودپسند حرفشو نشنید. آخه خودپسندا جز ستایش خودشون چیزی رو نمیشنون.
3: تو راستی راستی به من حسابی به چشم ستایش و تحسین نگاه میکنی نه؟
2: ستایش و تحسین یعنی چی؟
3: یعنی قبول این که من خوشگلترین، خوشپوشترین، ثروتمندترین و باهوشترین مرد این اخترکم.
2: آخه به این اخترک فقط خودت یا کلا؟
3: با وجود این ستایشم کن، این لطف رو در حق من بکن.
2: خب ستایشت کردم، اما آخه واقعا چیه این برات جالبه؟
3: ستایش؟
2: این آدم بزرگ و راستی راستی چقدر.
0: تو اخترک بعدی میخاره ای می نشست. دیدار کوتاه بود، اما مسافر کوچولو رو به غمی بزرگ فرو برد.
2: تو چه کار می کنی اونجا؟
4: می میزنم.
2: می میزنی که چی؟
4: که فراموش کنم.
2: چی رو؟
4: سرشکستگیمو.
2: سرشکستگی از چی؟
4: سرشکستگی از میخواره بودنمو.
2: این آدم بزرگا راستی راستی چقدر.
0: اخترک چهارم اخترک یه مرد تاجر بود. این بابا چنون مشغول و گرفتار بود که با ورود مسافر کوچولو حتی سرش هم بلند نکرد.
5: سود میکنه 5, 5, 7, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, کنم 26 و 26 و 5 و 1 پس جمعش میکنه 501 میلیون و 622 هزار و
2: 731
5: تو که هنوز اینجایی 501 میلیون چیز دیگه چه میدونم اینقدر سرم کار ریخته که من یه مرد جدی هم و با حرفای هشمند نوشهی سر و کار ندارم 25 میشه
2: 501 میلیون چی؟
0: مسافر کوچولو وقتی چیزی میپرسید دیگه تا جوابشو نمیگرفت دست بردار نبود.
2: 501 میلیون چی؟
5: توی 54 سالی که من ساکن این اخترکم همش سه بار گرفتار مودماغ شدم. اولیش 22 سال پیش سوس بود که خدا میدونه از کدوم جهنم در پیدا شد. صدای وحشتناکی از خودش در می آورد که باید شد توی جمع چهار جا اشتباه کنم. دفعه دوم 11 سال پیش بود که استخون درد بیچارم کرد. من ورزش نمی کنم وقتی یللی تللی ندارم آدمی هستم جدی اینم بار سومش کجا بودم به 501 میلیون
2: چه میلیون چی؟
5: میلیون ها از این چیزای کوچولویی که پره ای وقتا تو هوا دیده میشه
2: مگه؟
5: این چیزای کوچولویی برا
2: پس زنبور است
5: نه بابا نه همین چیزای کوچولویی تلایی که بلنگارو رو به عالم هپروت میبره گیرم من شخصا آدمی جدی هستم و وقتم و صرف خیال بافی نمی کنم
2: ستاره
5: بله خودش ستاره
2: خب 500 میلیون ستاره به چه دردت میخوره
5: 501 میلیون و 622 هزار و 731 من جدیم و دقیق.
2: خب به چه دردت میخورم؟
5: به چه دردم میخورم؟
2: آها
5: یکی تصاحبشون میکنم.
2: ستاره رو؟
5: بله خب
2: به یه پادشاه برخوردم.
5: نه پادشاه ها تصاحب نمی کنن، سلطنت میکنن. این دوتا با هم خیلی فرق دارن.
2: خب حالا تو اونا رو تصاحب میکنی که چی بشه؟
5: که دارا بشن.
2: خب دارا شدن به چه کارت میخوره؟
5: به این کار که اگه کسی ستاره ای پیدا کرد من ازش بخرم.
2: این بابا منطقش خورده به منطقه اون دارمون خمره میبره. چجوری میشه یه ستاره رو صاحب شد؟
5: این ستاره ها مالی کیه؟
2: چه میدونم؟ مالی هیچ کن.
5: پس مال منم. شاید که من اول به این فکر افتادم.
2: همین کافیه؟
5: البته که کافیه. اگه توی جواهر پیدا کنی که مال هیچ کس نباشه میشه مال تو. اگه جزیره ای کشف کنی که مال هیچ کسی نباشه میشه مال تو. اگه فکری به کلت بزنه که تا اون موقع به سر کسی نزده به اسم خودت ثبتش میکنی و میشه مال تو. منم ستاره ها رو برای این صاحب شدم که پیش از من هیچ کسی به فکر نیفتاده بود اونها رو مالک بشه.
2: اینا همه درست.
5: منتها
2: چی کارشون
5: میکنی؟ ادارشون همینجور میشمارمشون و میشمارمشون. البته کار بسیار مشکلیه، ولی خب دیگه من آدمی هستم بسیار جدی.
2: اگه من یه شال گردن داشته باشم میتونم بپیچمش دور گردنم و با خودم ببرمش. اگه گل داشته باشم میتونم بچینمش با خودم ببرمش. اما تو که ستارار نمیتونی بچینی.
5: نه اما میتونم بزنمشون تو بانک.
2: اینی که گفتی یعنی چی؟
5: یعنی این که تعداد ستاره هم روی یه تیکه کاغذ میمیسم میذارم تو کشو کلیدش هم میذارم جیبم.
2: همش همین؟
5: بله همین کافیه.
2: من یه گل دارم که هر روز آبش میدم، سه تا آتشفشان دارم که هفته یه بار دوده گیریشون میکنم، آخر آتشفشان خاموشه رو پاک میکنم، آدم کف دستشو که بوی نکرده. تو این حساب هم برای آتشفشان ها و هم برای گل اینکه من صاحبشون باشم فایده داره. تو چه فایده‌ای به حال ستاره ها داری؟ این آدم بزرگ و راست جاستی چقدر بچی.
6: اخترک پنجم چیز غریبی بود. از همه اخترک های دیگه کوچیکتر بود، یعنی فقط به اندازه یه فانوس پایدار و یه فانوس بون جا داشت. مسافر کوچولو از این راه سر در نیاورد که یه جا میون آسمون خدا تو اخترکی که نه خونه ای روش هست نه آدمی، حکمت وجودی یه فانوس و یه فانوس بون چی میتونه باشه.
2: خیلی احتمال داره که این بابا عقلش پارسنگ برداره، اما به هر حال از پادشاهه و خودپسنده و تاجره و مسته کم عقل‌تر نیست. دسته کم کاری که میکنه معنایی داره. فانوسشو که روشن میکنه اینه هم مثل اینه که یه ستاره دیگه یا یه گل به دنیا میاره، و خاموشش هم که میکنه پنداری گل یا ستاره رو میخوابونه. سرگرمی خوشگلیه. چیزی که خوشگل باشه بی گفتگو مفیدم هست. سلام، واسه چی فانوس رو خاموش کردی؟
7: یه دستوره. شب بخیر.
2: دستور چه؟
7: اینه که فانوس رو خاموش کنم. شب خوش.
6: و دوباره فانوس رو روشن کرد.
2: چرا روشنش کردی باز؟
7: دستوره دیگه.
2: اصلا سردر نمیارم.
7: چیز سردر آوردنی توش نیست. دستور دستوره. روز بخیر.
6: و باز فانوس رو خاموش کرد.
7: کار جان فرشایی دارم، پیشترم معقول بود، شب خاموش میکردم، شب که میشد روشن میکردم، باقی روز فرصت داشتم استراحت کنم، باقی شبم میتونستم بگیرم بخوابم.
2: بعدش دستور عوض شد؟
7: دستور عوض نشد، بدبختی منم از همین جاست. ستاره سال به سال گردشش تندتر و تندتر شد، اما دستور همونجور به قوت خودش باقی مونده.
2: خب
7: حالا که ستاره دقیقه یه بار داره خودش میگرده، دیگه من یه ثانیه هم فرصت استراحت ندارم. دقیقه یک بار روشن میکنم، یه بار خاموش.
2: چه عجیبه، تو اخترک تو شبانه روز همش یه دقیقه طول میکشه.
7: هیچم عجیب نیست، الان یک ماه تمامه که ما داریم با هم اختلاط میکنیم.
2: یه ماه؟
7: آره، 30 دقیقه، 30 روز، شب خوش.
6: و دوباره فانوس رو روشن کرد.
2: میدونی یه روی بلدم که میتونه هر وقت دلت بخواد استراحت کنی.
7: آره جوشو دارم.
2: تخترکت اونقدر کوچیکی که با سه تا شلنگ میتونی یه بار دورش بزنی. اگه اون اندازه که لازمه یواش رو بری میتونی کاری کنی که مدام تو آفتاب بمونی. پس هر وقت خواستی استراحت کنی شروع میکنی به راه رفتن. اینجوری روز هر قد که بخوای برات کش میاد.
7: این کار گرهی از بدبختی من مانه میکنه. چیزی که من تو زندگی پیشم یه چرت خوابه.
2: این یکی دیگه باید بذاری در کوزه.
7: آره باید بذارمش در کوزه. شب بخیر.
6: و فانوس رو خاموش کرد.
2: گرچه اونای دیگه یعنی خود پسنده و مستو و تاجره اگه اینو میزن دستش میداختن، هرچی نباشه کار یکی به نظر من از کار اونا بیمعنی تر و مسکتر نیست. شاید به خاطر اینه که دست کم این یکی به چیز جز خودش مشغوله. این تنها کسیه که من میتونستم باش دوست بشم. گیرم اخترکش راستی خیلی کوچولوه. دو نفر روش جا نمیگیرن.

0: اخترک ششم اخترکی بود 10 بار فراختر و آقا پیرهی تو اون می نشست که کتابای کتوکلوفت می نوشت.
1: خب اینم یک کاشف، از کجا میای؟
2: این کتاب به این کلوفتی چیه؟ شما اینجا چیکار میکنی؟
1: من جغرافی دانم.
2: جغرافی دان چیه دیگه؟
1: جغرافی دان به دانشمندی میگن که جای دریاها و رودخانه ها و شهرها و کوها و بیابانها رو میدونه.
2: محشره، یه کار درست و حسابیه. اخترکتون خیلی قشنگه، اقیانوس هم داره؟
1: از کجا بدونم؟
2: کوه چطور؟
1: از کجا بدونم؟
2: شهر، رودخونه، بیابون؟
1: از اینام خبری ندارم.
2: خب شما جغرافی دانی؟
1: درسته، ولی کاشف که نیستم. من حتی یه دونه کاشف هم ندارم. کار جغرافی دانی نیست که راه بیفته دوره بره شهرها و رودخونه ها و کوه ها و دریاها ها و اقیانوس ها و بیابون ها رو بشموره. مقام جغرافی دان برتر از اونه که دوره بیفته ول بگرده. اصلا از اتاق کارش پا بیرون نمیگذاره، بلکه کاشفا رو اونجا میپذیره، ازشون سوالات میکنه و از خاطراتشون یادداشت برمیداره و اگر خاطرات یکی از اونا به نظرش جالب اومد دستور میده روی خلقیات کاشف مورد نظر تحقیقاتی صورت بگیره.
2: برای چی؟
1: برای اینکه اگه کاشفی اهل چاخان کردن باشه کار کتابهای جغرافیا رو به فاجعه میکشونه، هرکدا کاشفی که اهل پیاله باشه.
2: اون دیگه چرا؟
1: چون آدمای دائم الخمر همه چیز رو دوتا میبینن. اون وقت جغرافیدان بر میداره جایی که یک کوه بیشتر نیست میره میشه 2 کوه.
2: پس من یه بابایی رو میشناسم که کاشف حج بی عذاب در میاد.
1: بعید نیست. بنابراین بعد از این که کاملا ثابت شد پالان کاشف کج نیست، تحقیقاتی هم روی کشفی که کرده انجام بگیره.
2: یعنی میرن میبینن؟
1: کار گرفتاری زیاده. از خود کاشف میخواد دلیل بیاره، مثلا اگه پای کشف یک کوه بزرگ در میاد بود ازش میخواد سنگای گنده ای از اون کوه رو کنه. راستی تو داری از راه دور میایی، تو کاشفی، باید چند چون اخترکت رو برای من بگی.
2: اخترک من چیز چندان جالبی نداره، آخه خیلی کوچولوه. 3 تا آتش‌فشان دارم که 2 تاش فعاله، 1ش خاموش. اما خب دیگه آدم کفی دستشی که بو نکرده.
1: حالم چه میدونه چی پیش میاد.
2: یه گلم دارم.
1: ما دیگه گلها رو یادداشت نمی کنیم.
2: چرا؟ گل که زیباتره.
1: برای اینکه گلها فانی هم.
2: فانی یعنی چی؟
1: کتابای جغرافی ها از کتابای دیگه گرانبهاتر هم و هیچ وقت هم از اعتبار نمی افتن. بسیار به ندرت ممکنه یک کوه جا عوض کنه، بسیار به ندرت ممکنه آب یک اقیانوس خالی بشه. ما فقط چیزهای پایدار رو می نویسیم.
2: آتش فشانه خاموش هم ممکنه از نو بیدار بشن، اما فانی رو نگفتین یعنی چی؟
1: آتش فشان چه روشن باشه چه خاموش برای ما فرقی نمی کنه. اون چه به حساب میاد خود کوهه که تغییر پیدا نمی کنه.
2: فانی یعنی چی؟
0: خب مسافر کوچولو تو تموم عمرش وقتی چیزی از کسی میپرسی دیگه دست برداشت نبود.
1: یعنی چیزی که در آینده تهدید به نابودی میشه.
2: گل من در آینده تهدید به نابودی میشه؟
1: البته که میشه.
2: گل من فانیه، چلو تمام دنیا برای دفاع از خودش جز 4 تا خاری چی نداره. اون وقت منو بگو که اونا تو اخترکم یکی و تنها ولش کردن. شما به من دیدن کجا رو توصیه میکنی؟
1: در سیاره زمین، شهرت خوبی داره.
0: لاجرم زمین سیاره 7 شد.

0: مسافر کوچولو پاش که به زمین رسید از اینکه دیار و بشری دیده نمیشد سخت هاج و واج بود. تازه تازه داشت از این فکر که شاید سیاره رو عوضی گرفته ترسش بر می داشت که چنبره مهتابی رنگی رو ماسه ها جا به جا شد. یک مار بود.
1: سلام.
2: سلام.
1: رو کدوم سیاره پایین اومدم؟
2: رو زمین، تو قاره آفریقا.
1: عجب، پس رو زمین انسون به هم نمیرسه.
2: اینجا کبیره، تو کبیر کسی زندگی نمی کنه. زمین بسیار وسیعه.
1: به خودم میگم ستاره واسه این روشنن که هر کی بتونه یه روز مال خودش رو پیدا کنه. اخترک من رو نگاه، درست بالا سرمونه. اما چقدر دوره.
2: قشنگه. اینجا آمدی چه کار؟
1: با یه گل بگو من گم شده.
2: عجب.
1: آدم ها کجان؟ کبیر آدم یه خورده احساس تنهایی میکنه.
2: پیش آدم ها احساس تنهایی میکنی؟
1: تو چه جونه برای بامزه هستی؟ به باریکه یه انگشتی.
2: در عوض از انگشتر پادشاهی مقتدرترم.
1: نه چندان، پام که نداری، حتی رام که نمیتونی بری.
2: میتونم تو رو به چنان جای دوری ببرم که هیچ کشتی هم نتونه ببرتت. هر کس رو لمس کنم به خاکی که ازش در اومده برش میگردونم. اما تو پاکی و از ستاره دیگه اومدی. تو روی این زمین خارایی اونقدر ضعیفی که به حالت رحمم میاد. روزی روزگاری اگه دلت خیلی هوای اخترکت رو کرد بیا من کمکت کنم. از من بر میاد.
1: آره، حسابی حالیم شد. اما راستی تو چرا همه حرفاتو به صورت معما در میاری؟
2: حلال همه معماهام من.

0: مسافر کوچولو کبیر رو از پاشنه در کرد و جز یک گل به هیچی بر نخورد. یک گل سه گل برگه، یک گل ناچیز.
1: سلام. سلام. آدم ها کجا؟ آدم ها؟ گم کنم ازشون یه شیش هفتایی باشه. سال ها پیش دیدمشون. منطقه خدا میدونه کجا میشه پیداشون کرد. باد این ور و اون ور میبردشون، نه این که ریشه ندارن. این بیریسگی هم حسابی حسابی درد سرشون شده. خدافز. خدافز.
0: مسافر کوچولو از کوه بلندی بالا رفت. تنها کوههایی که به عمرش دیده بود سه تا آتش پیشانای اخترک خودش بود که تا سر زانوش می رسیدند و از اون یکی که خاموش بود جای چهارپایه استفاده می کرد. این بود که به خودش گفت از سر یک کوه به این بلندی به یک نظر می تونم همه سیاره و همه آدم ها رو ببینم. اما جز نوک تیز صخره های نوک تیز چیزی ندید.
1: سلام! سیاره عجیبی، خشک خشک و تیز تیز و شور شور. اینم آدماش که ذره قوه تخیل ندارن، هرچی بشنوا اینان تکرار میکنن. تو اخترک خودم گلی داشتم که همیشه اول اون حرف میزد.

0: اما سرانجام بعد از مدت‌ها راه رفتن از میان ریگ‌ها و صخره‌ها و برف‌ها، مسافر کوچولو به جاده‌ای برخورد و هر جاده‌ای هم یک راست میره سراغ آدم‌ها.
1: سلام.
0: اینجا گلستان پرگلی بود.
1: شماها کی هستی؟
2: گل سرخی.
1: گل سرخی.
2: گل سرخی.
0: مسافر کوچولو سخت احساس بدبختی کرد. گلش بهش گفته بود از نوع او تو تمام عالم فقط همون یکیه و حالا 5000 تا گل همه مثل هم، اونم فقط تو یک گلستون.
1: اگه گل من اینا رو میدید بعد چوری از رو میرفت. پشت سر هم بنا میکرد سرفه کردن و برای اینکه از خور شدم فرار کنه خودشو به مردم میزد و منم مجبور میشدم وانمود کنم به پرستاریش، وگرنه برای سرشکسته کردن منم شده راستی راستی میمرد. منو باش که فقط با یه دونه گل خودم و دولتمند عالم خیال میکردم، در صورتی که اون چی دارم فقط یه گل معمولیه. با اون گل و اون ست آتش بشن که تا سر زانو من و شایدم یکیشون تا ابد خاموش بمونه، امیر چندان پر شرکتی به حساب نمیام.
0: اون وقت بود که سر و کله روباه پیدا شد.
3: سلام.
1: سلام.
0: بودمم چراغ درخت عید و موسیقی نیمه شبش و لطف لبخنده ها به همین شکل عیدی رو که بهم میدادن اون همه جلوه میبخشی.
1: مردم سیاره تو ور میدارن 5000 تا گل توی گلستون میکارن و اون یه دونه رو که پیش میگردن و میون پیدا نمیکنن.
0: پیداش نمیکنن. آره.
1: با وجود این چیزی که پیش میگردن ممکنه فقط توی گل یا توی جوره آب پیدا بشه.
0: گفتگو نداره.
1: گیرم چشم سر کوره. باید با چشم دل پیش گشت. هی رو گلت وایسیا.
0: کدوم گل؟
1: یادته یه پوزه بند برا برم؟ آخه من مسئول گلمم.
0: تو خیالاتی به سر داری که من ازشون بی خبرم.
1: میدونی فردا سال زمین اومدن منه. همین نزدیکا اومدم پایین.
0: آه پس 8 روز پیش اون روز صبح که تو تک و تنها 1000 میل دورتر از هر آبادی وسط کویر میگشتی و به من برخوردی اتفاقی نبود. داشتی برمیگشتی

0: رفتی به همون جایی که پایین اومدی؟ شاید هم واسه خاطر همین سال کرد. راستش یه خورده ترسم برداشته.
1: دیگه تو باید بری به کارت برسی. باید بری سراغ ماشینه. من همینجا منتظرت میشم. فردا عصر برگرد.
0: منتها من خاطر جمع نبودم. به یاد روبا افتادم. اگه آدم گذاشت اهلیش کنن، به فهمی نفهمی خودشو به این خطر انداخته که کارش به گریه کردن بکشه.

0: چرا؟ روزش که درست همین امروزه که رم محلش اینجا نیست. آره معلومه، خودت میتونی ببینی رد پام رو شنست کجا شروع میشه. همونجا منتظرم باش، تاریک که شد میام. زهرت خوب هست؟ مطمئنی درد و زجرم رو زیاد کش نمیده؟ خب حالا دیگه برو، دیگه برو، میخوام بیام پایین.
1: اون وقت من نگاهم به پایین به پای دیوار افتاد و از جا جستم. یکی از اون مارای زردی که توی یه چشم هم زدن کلک آدمو میکنه به طرف مسافر کوچولو قد راست کرده بود. من همون جور که جیبم و دنبال تپونچه میگشتم خیز برداشتم، اما مار از سر صدای من مثل فبوارهی که بنشینه روی شن آروم جاری شد و بیون که چندون عجله‌ای از خودش نشون بده با صدای خفیف فلزی لای سنگ ها خرید. درست به موقع رسیدم پای دیوار و تفلکی مسافر کوچولو رو که رنگش مثل برف پریده بود تو هوا گرفتم. این دیگه چه حکایتیه؟ حالا دیگه با مارا حرف میزنی؟
0: از اینکه کم و کسر لوازم ماشین تو پیدا کردی خوشحالم. حالا میتونی برگردی خونه.
1: تو از کجا فهمیدی؟
0: آخه منم امروز برمیگردم خونه. گیرم راه من خیلی دورتره، خیلی سختره.
1: حس میکردم داره اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته. گرفتمش تو بغلم، عینه یه بچه کوچولو. با وجود این به نظرم میومد که اون داره به گردابی فرو میره و برای نگه داشتنش هیچ کاری از من بر نمیاد. نگاه متینش به دور دست های دور راه کشیده بود.
0: براتو دارم، اون جبرم و سبره دارم، پوزه بندرم دارم.
1: و با دل گرفته لبخندی زد. مدت درازی صبر کردم. حس کردم کم کمک تنش دوباره داره گرم میشه. آقا کوچولوی من، وحشت کردی؟
0: امشب وحشت خیلی بیشتری چشم به راهمه.
1: کوچولوک من، دلم میخواد پازم قشقش خندتو بشنوم.
0: امشب درست میشه یک سال و اخترکم درست بالای همون نقطه میرسه که پارسال به زمین اومدم.
1: کوچولوک، این قضیه ما رو میاد و ستاره یه خواب آشفته بیشتر نیست مگه نه؟
0: چیزی که مهمه با چشم سر دیده نمیشه.
1: همینجوره.
0: در مورد گلم همینطوره. اگه گلی رو دوست داشته باشی که توی ستاره دیگر شب تماشای آسمون چه لطفی پیدا میکنه، همه ستاره ها غرق گل میشن.
1: همینجوره.
0: در مورد آبم همینطوره. آبی که تو به من دادی به خاطر قرقر و ریسمون درست به یه موسیقی میمونست. یادت که هست چه خوب بود.
1: همینجور
0: شب به شب ستاره رو نگاه میکنی. بختره که من کوچولوتر از اونه که بتونم جاشو بهت نشون بدم. اما چه بهتر، اونم برای تو میشه یکی از ستاره‌ها و اون وقت تو دوست داری همه ستاره‌ها رو تماشا کنی. همشون دوستای تو میشن. روزی میخوام یه هدیه بهت بدم.
1: آخ کوچولو، آخ کوچولو، آخ من مرده شنیدن این خندم.
0: هدیه منم درست همینه، درست مثل قصه آب.
1: چی میخوای؟
0: نه اینکه من توی کسی دارم، نه اینکه توی کسی رو میخندم. خب پس هر شب که با آسمون نگاه کنی برات مثل اینه که همه ستاره میخندن. پس تو ستاره خوریدوش که بلدم بخندن. و خاطرت یه تفلو پیدا کرد، از روشنایی با من خوشحال میشی. دوست همیشگی من باقی میمونی و دلت میخواد با من بخندی. پاره وقتا هم همینجوری برای تفریح پنجره اتاق دوا میکنی و دوستت از این که میبینن تو واسمون نگاه میکنی و میخندی حسابی تعجب میکنن. اون وقت تو بهشون میگی آره ستاره همیشه منو به خنده میندازن.

0: اونا یقینشون میشه که تو پاک عقل ترک دست داری. جان میبینی چه کلکی به دست دادم؟ میبینی؟ میدونی امشب نمیخواد تو بیای اونجا؟
1: نه من تنهات نمیذارم.
0: ظاهری آدمی رو پیدا میکنم که داری درد میکشی، یه خوردم مثل آدمی میشم که داره چون میکنه. رو هم رفته اینجوری ها. نه یا که اینو نبینی چه زحمتیه بی خود.
1: نه من تنهات نمیذارم.
0: اینو بیشتر از بابت مایره میگم که نکنه یه هتورم بگذه. مارو خیلی خبیثن، حتی واسه خنده هم ممکن آدم رو نیش بزنه.
1: تنهات نمیذارم.
0: گرچه بار دوم که بخوام بگذن دیگه زهر ندارم.
1: وقتی خودم رو بهش رسوندم با قیافه مصمم و قدم های محکم جلو میرم. همینقدر گفت
0: آه اینجایی؟ اشتباه کردی؟ رنج میبری؟ گرچه حقیقتی نیست اما ظاهره یه مرده رو پیدا میکنم. تو خودت اینو درک میکنی؟ راه خیلی دوره، نمیتونم این جسمو با خودم ببرم، خیلی سنگینه. گیرم این پوست کهنه میشه که دور انداخته باشنش. پوست کهنه که قصه نداره ها، خیلی بامزه میشه. نه منم به ستاره ها نگاه میکنم، همشون به صورت چوهایی در میان با قرقرهای زنگ زده، همه ستاره آب میدن بخورم، خیلی بامزه میشه. نه تو صاحب هزار کروش زنگوله میشی، من صاحب هزار کروش فواره. همینجا بذار چند قدم خودم تنهایی برم. میدونی گلم رو میگم، آخه من مسئولشم. تازه چه قدم لطیفه، چه قدم رو راست و بیشیله پیله. برای اینکه جلوی همه عالم از خودش دفاع کنه همش چی داره مگه؟ چرت و خاره پر برم همین و بس.
1: منم گرفتم نشستم، دیگه نمیتونستم سر پا بمشم. بازم کمی دودلی نشون داد اما بالاخره پا شد و قدمی به جلو رفت. من اصلا قادر به حرکت نبودم. کنار قوزک پاش جرقه زردی جست و فقط همین. یه دم بی حرکت موند، فریادی هم نزد، مثل درختی که بیفته آروم آروم به زمین افتاد که با وجود شن از افتادنش هم صدایی بلند نشد.

6 سال گذشته و من هنوز در باب این قضیه جایی لبتر نکردم. دوستام از این که منو دوباره زنده دیدن سخت شاد شدن. من غم زده بودم اما به اونا میگفتم از خستگی. حالا کمی تسلای خاطر پیدا کردم، یعنی نه کاملا، اما اینو خوب میدونم که او به اخترکش برگشته، چون آفتاب که زد پیکرش رو پیدا نکردم. پیکری هم نبود که چندون وزنی داشته باشه. و حالا شبا دوست دارم به ستاره ها گوش بدم، عین هزار کرور زنگ بدم. اما موضوع خیلی مهمی که هست، من پاک یادم رفت به پوز بندی که براش کشیدم تسمه اضافه کنم. اون ممکن نیست بتونه اونو به پوزه برجه ببنده. اینه که از خودم میپرسم، یعنی تو اخترکش چه اتفاقی افتاده؟ نکنه برجه گلو چریده باشه؟ گاه به خودم میگم حتما نه، اون هر شب گلشو زیر حباب میذاره و هوای برشم داره. اون وقتی که خیالم راحت میشه و ستاره ها همه به شیرینی میخندن. گاه به خودم میگم همین کافیه که آدم یه بار حواسش نباشه. اومدیم و یه شب حباب یادش رفت، یا بره شب نصف شبی بی سر صدا از جعبه زد بیرون، و اون وقتی که زنگوله ها همه تبدیل به عشق میشن. یه راز خیلی خیلی بزرگ اینجا هست. برای شما که اونو دوست دارین مثل من، هیچ چیز عالم مهمتر از دونستن این نیست که تو فلون نقطه‌ای که نمیدونین، فلون بره‌ای که نمیشناسین، گل سرخی رو چریده یا نچریده. خب آسمون رو نگاه کنین و بپرسین بره گل رو چریده یا نه، و اون وقت با چشمای خودتون تفاوتش رو ببینین. و محاله که آدم بزرگا روحشون خبردار بشه که این موضوع چقدر مهمه. اگر براتون پا داد و روزی تو آفریقا گذارتون به کبیر صحرا افتاد، اگه بچه‌ای به طرفتون اومد، اگه خندید، اگه موهاش طلایی بود، اگه وقتی ازش سوالی کردین جوابی نداد، لابد حدس میزنید که در اون صورت لطف کنید و نذارید من اینجور افسرد خاطر بمونم. فوری بردارید به من بنویسید که او برگشته.

دلتنگی های آدمی را با ترانه‌ای می‌خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می‌ماند. سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های بر زبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من.

تو و خیش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات من ببیند، گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی من بشنود، برای تو و خیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد، و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خیش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بند من کشیده است سخن بگوید.

گاه آن که ما را به حقیقت میرساند خود از آن آری است، زیرا تنها حقیقت است که رهایی میبخشد.

از بختیاری ماست شاید که آنچه می‌خواهیم یا به دست نمی‌آید یا از دست می‌گریزد.

میخواهم آب شوم در گستره افق، آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز میشود. میخواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم. حس میکنم و میدانم، دست میسایم و میترسم، باور میکنم و امیدوارم که هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد. میخواهم آب شوم در گستره افق، آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز میشود.

چند بار امید بستی و دام برنهادی تا دست یاری دهنده کلامی مهرامیز نوازشی یا گوشی شنوا به چنگاری. چند بار دامت را توهی یافتی. از پای منشین آماده شو که دیگر بار و دیگر بار دام باز گستری.

پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان‌خیز، برانم که در کنار تو لنگر افکنم، بادبان برچینم، پارو وانهم، سکان رها کنم، به خلوت لنگرگاهت درآیم و در کنارت پهلو گیرم، آغوشت را باز یابم، استواری امن زمین را زیر پای خیز.

پنجه در افکنده ایم با دست های من به جای رها شدن. سنگین سنگین بر دوش می کشیم بار دیگران را به جای همراهی کردنشان. عشق ما نیازمند رهایی است نه تصاحب، در راه خیش ایثار باید نه انجام وظیفه.

سپید دمان از پس شبی دراز در جان خیش آواز خروسی می شنوم از دور دست و با سبمین بانگش در می یابم که رسوا شده‌ام.

قابمت ناپذیر، شگفت‌انگیز و پر راز و رمز است. آفرینش و همه آن چیزها که شدن را امکان می‌دهد.

از کسی نمی‌پرسند چه هنگام می‌تواند خدا نگهدار بگوید. از عادات انسانیش نمی‌پرسند، از خویشتنش نمی‌پرسند. زمانی به ناگاه باید با آن رو در روی درآید تا بارد بپذیرد وداع را، درد مرگ را، فرو ریختن را، تا دیگر بار بتواند که برخیزد.

جویای راه خیش باش از انسان که منم، در تکاپوی انسان شدن. در میان راه دیدار میکنیم حقیقت را، آزادی را، خود را. در میان راه میبالد و به بار مینشیند دوستی که توانمان میدهد تا برای دیگران مأمنی باشیم و یاوری. این است راه ما، تو و من.

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است، داستانی راهی بیراهی. طرح افکندن این راز، راز من و راز تو، راز زندگی، پاداش بزرگ تلاشی پرحاصل است.

در وقت ها با یک دیگر از غم و شادی خیش سخن ساز می کنیم، اما در همه چیزی رازی نیست. گاه به سخن گفتن از زخم ها نیازی نیست. سکوت ملال ها از راز ما سخن تواند گفت.

می کنم و می دانم تو تنها نیازمند یکی نگاهی تا به تو دل دهد، آسود خاطرت کند، بگشایدت تا به درائی. من پاپس می کشم و در نیم گشوده به روی تو بسته می شود.

پیش از آن که به تنهایی خود پناه برم، از دیگران شکوه آغاز می کنم، فریاد می کشم که ترکم گفتند. چرا از خود نمی پرسم کسی را دارم که احساسم را، اندیشه و رؤیایم را، زندگیم را با او قسمت کنم؟ آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود.

های مداوم پیاپی تا دور دست، تصمیم درست صادقانه. با خود وفادار میمانم آیا یا راهی سهل‌تر اختیار میکنم؟

بی اعتمادی دریست، خودستایی و بیم چفت و بست غرور است، و تویی دستی دیوار است و لولاست زندانی را که در آن محبوس رای خویشیم. دلتنگی من را برای آزادی و دلخواه دیگران بودن از رخنه‌هایش تنفس می‌کنی. تو با من توان آن را یافتیم که برگشایی، که خود را بگشاییم.

بران چه دلخواه من است حمله نمیبرم، خود را به تمامی بران میافکنم. اگر برانم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست، راهی به جز اینم نیست.

بران چه دلخواه من است حمله نمیبرم، خود را به تمامی بران میافکنم. اگر برانم تا دیگر بار و دیگر بار بر پای بتوانم خواست، راهی به جز اینم نیست.

صبر کردن برای رو در رویی با آن چه باید روی دهد، برای مواجهه با آن چه روی می دهد. شکیبیدن، گشاده بودن، تحمل کردن، آزاد.

چندان که به شکوه در میاییم از سرمای پیرامون خیش، از ظلمت، از کمبود نوری گرمی بخش، چون همیشه بر می بندیم دریچه کلبمان را، روحمان را.

اگر میخواهی نگهم داری دوست من، از دستم میدهی. اگر میخواهی همراهیم کنی دوست من تا انسان آزادی باشم، میان ما همبستگی از آن گونه میروید که زندگی ما هر دو تن را غرق در شکوفه میکند.

من آموختم به خود گوش فرادهم و صدایی بشنوم که با من میگوید این لحظه مرا چه هدیه خواهد داد. نیاموختم گوش فرادادن به صدایی را که با من در سخن است و بی وقفه میپرسد من بدین لحظه چه هدیه خواهم داد.

شبنم و برگ ها یخ زده است و آرزوهای من نیز. ابرهای برفزا بر آسمان در هم می پیچد، باد می وزد و طوفان در می رسد، زخمهای من می فسرد.

کسی میگوید آری، به تولد من، به زندگیم، به بودنم، ضعفم، ناتوانیم، مرگم. کسی میگوید آری به من، به تو، و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من، شنیدن پاسخ تو خسته نمی‌شود.

زیر پایم زمین از سم ضربه اسبان می لرزد. چار نعل می گذرند اسبان وحشی گسیخت ابصار، وحشت زده به پیش می گریزند. در یالهاشان گره می خورد آرزوهایم، دوشا دوششان می گریزد خواستهایم. هوا سرشار از بوی اسب است و غم و اندکی غبطه. در افق نقطه های سیاه کوچکی می‌رقصد و زمینی که بر آن ایستادم دیگر بار آرام یافته است. پنداری رؤیایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس.

0: در سکوت با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار.
1: اعتماد کن.

از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز، گهگاهان را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر مجالی ده.

یکدیگر را می آزاریم بیان که بخواهیم. شاید بهتران باشد که دست به دست یکدیگر دهیم بی سخن. دستی که گشاده است می برد، می آورد، رهنمونت می شود به خانه ای که نور دلچسبش گرمی بخشد.

چراغ این همه علامت و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم و به تو، وفایی که مرا و تو را به سوی هدف راه می‌نماید.